0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Kjær deg ekstra!
11: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Hei på deg.
1: Hei.
0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten. Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vill ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Men når neste VM da?
6: Om fire år.
5: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser veldig jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene på Viaplay og TV3.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Vet du hva? I dag så har vi samme meny som IKEA.
1: Og det kjøttbulle her?
0: Ja, det det, vet du.
2: Ja, men hadde vi ikke det i går?
3: Var ikke det i går også?
0: Torsdag,
2: ja.
1: Ja, det var feil,
0: sånn. Sorry. Jeg var ikke med på intro på podden i går, vet du.
1: Nei, du var ikke det.
0: Åh, da det kylling overlår med stekte poteter.
2: Åh, når kommer han med underlåret?
0: Det aldri.
1: P5 Hits. Vi har jo ikke sittet her siden i går på denne tida, så det noe som har skjedd siden da, eller?
2: Ja, det det. Vet du hva? I går så var det lansering av de nye Apple 18 Pro-telefonene. Ja. Ja. Det kom noen nye sånn der AirPods, og så kom det noen nye klokker. Og så satt jeg og ventet på rett og slett rosinen i pølsen.
3: For dette har du snakket om lenge.
2: Ja, vet du hva? Jeg har gledet meg masse. Jeg satt live, det første gang jeg sitter live. Jeg har clearet hele, sånn som din manager gjør for deg, Martine, gjorde jeg for meg i går. Tok og renset hele timeplanen min. Satt pal i sofaen klokken 7, da dette skulle sendes. Og så lanserte det, så sa han akkurat sånn som Steve Jobs sa, and there one last thing. Og da visste jeg, nå kommer det viktigste, største lanseringen, nemlig iPhone Duo.
0: Ja,
2: ble faktisk litt skuffet, hvorfor det ingen som har sagt han skal hete Duo? Alle har sagt at han heter iPhone Fold.
0: Ja.
2: Så ble litt skuffet, synes egentlig det var et dårlig navn.
0: Ikke sant, du, hva iPhone Duo igjen for de som ikke så hele lanseringen bare?
2: Nei, det faktisk iPhone sin første brettbare mobil. Ja, jeg vet at Samsung og sånn har hatt det i 7-8 år. Men det gir jeg blankt F i, for at det ikke iPhone. Det på størrelse med et pass, skal brette ut, og da får en mye større skjerm, og det skjerm på forskjell. Fantastisk.
0: Ja.
2: Synes også det var skuffende at det var ingen som sto i et auditorium med mennesker som sto og pratet og viste seg her. De hadde filmet hele seansen med en iPhone 18 Pro for å vise kamera.
1: Egentlig så skal jo alle de tech-nerdsa stå oppe her og vise hvorfor de ikke fikk data på videregående.
2: Ja,
1: og at de nå har blitt rike og liksom det revenge of the nerds og sånn.
3: Ja, men kunne de ikke hatt livesending med iPhone 18? Det går jo an det.
2: Ja, jeg vet. De burde si det. Denne her ble streamet direkte med iPhone 18 Pro med det fantastiske kameraet. Så blir bedre kamera, bla bla bla, og så skjønte jeg at for å få den der klapptelefonen så må jeg offre litt det beste kamera, for at det ikke plass i, og så får du ikke Face ID. Men den største smellen, gutter, det jo å sitte og vente på at jeg kan kjøpe den her neste uke, vet du.
0: Ja, klart
2: liksom, vanligvis så lanserer det, så kommer det liksom neste fredag, liksom.
0: Ja.
2: 23. oktober må jeg...
0: Nei,
2: det går faen ikke an. Her har jeg sittet og ventet og godsnakket iPhone og prøvd å reklamere, gjort det gratis.
0: Ja.
2: Og så sitter de og drar deg i trynet og sier at den kommer ikke før 23. oktober. Altså.
0: Så da blir det Android på deg nå, eller?
2: Nei, så ille det ikke, Stian. Okay. Så jeg ikke banne i kjerka
0: her. Huawei, merker det.
4: T5 Hits.
1: Nå skal du få verdens galeste nyheter her i frokostshowet. Jeg samler de en gang i uka og presenterer dem, og det jo en spesial hver gang. Det Florida spesial i dag.
0: Ja da!
1: Er dere klare?
3: Ja!
1: Florida kvinne med rumpetatovering leverer Q-tips som førekort. Da skal vi til byen Boca Raton i Florida, hvor den 31 år gamle Florida kvinnen Nadine Kaufman var ute på en rutinemessig kjøretur, da politiet stoppet henne og hevde at hun hadde kjørt på rødt lys, og kjørt i feil fil, og kjørt for fort.
3: Oi, her var det mye.
1: Ja. Da politiet spurte etter Florida-kvinnens førekort, skal Florida-kvinnen umiddelbart ha åpnet handsker om å hente fram en stor boks med Q-tips.
0: Ja.
1: Politiet påpekte at Q-tips ikke gyldig sertifikat i Florida, hvorpå hun da overrakte en pakke med batterier i stedet.
0: Nei. Ikke sant? Ja. Hvis denne edru, så blir jeg inn på det. Ja.
1: Var ikke det? Det var en viss dunst i bilen der.
0: Ok.
1: Og så står det på slutten av saken at kvinnen nekta all form for samarbeid med myndighetene, men røpte villig vekk at hun hadde en tatovering på rumpa.
3: Det ble veldig mye greier her
0: nå.
2: Og har rene ører også da. Jeg hørte godt etter om ikke annet.
4: Egal, gal verden.
1: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator.
0: Der vi spot on, Florida. Hva kan du ta den etter?
1: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator. Og da, dette er bare en liten notis i en avis i Florida. Det var ikke, jeg har ikke så mye informasjon, men det skjedde i Miami. Da en ikke navngitt for en gang skyld, da. Floridamann rei inn på en alligator, satt på ryggen til alligatoren, i en drive-thru på fastfood-kjeden Wendy's. Det de som kjent for firkantet burgere.
0: Ja, riktig.
1: Faktisk. Han prøvde da å få seg noen kyllingnuggets, men han ble til sin store overraskelse nekta servering.
0: Ja.
1: Politiet var raskt på plass og rydda opp i situasjonen, det vil si de fratok han alligatoren og sendte han bort fra sted.
2: Hva gjorde de med alligatoren liksom? Ja, ja, ja.
3: Slapp
2: den
3: tilbake i dammen sikkert.
1: Ja. Akkurat i Florida tror jeg de har et eget opplegg for dette her. Ja. Folk rier på alligatoren, det stadig vekk, så de har sikkert en god rutine på det.
0: Jeg sier det samme som i stad. Hvis denne edru, så blir jeg imponert.
1: Ja, helt enig. Og det er i sannhet en gal, gal verden.
4: T5 Hits.
1: Et minutts stillhet er jo ikke så vanskelig i teorien.
0: Neida, det helt riktig. Det var da klokka ett i går under Kong Haralds begravelse, som skulle starte med 3 klokkeslag i alle kirker, og så ett minutts stillhet. Det var det nesten alle som klarte, unntatt en.

0: For det var en person I den kika.
1: Slå den av da!
0: Ja, den litt for lang, skjønner du. Som altså da hadde på alarm på mobilen sin klokka 13.00, og den gikk selvfølgelig av. Og er det et tidspunkt I livet ditt du ikke ønsker at den der mobilen skal gå av, uten at du har planlagt det, så må du for eksempel være en akkurat da.
2: Det flaut nok på kino, liksom.
3: Ja. Dette var I domkirken, ja. Med hele verden på livestream.
0: Yes, det helt riktig.
4: Jeg lurer på, hva det de har satt på den klokka til? Det liksom for å huske at nå skal det være ett minutt stillhet?
3: Yes, altså, den gikk akkurat klokken ett.
4: Det jo kjempeflaut.
0: Og det jo toppen her, for det kan

0: Har vi?
1: Kan du bare ta en lista, så kan vi bare begynne å luke ut allerede nå.
2: P5 Hits. Har du opplevd noe flaut? Ta og del det med oss, da.
0: Det har Luana. I dåpen til datteren min hadde fatteren glemt å skru av telefonen, så det ringte i det barnet var på vei ned i døpefonten.
2: Perfekt timing.
1: Jeg er enig, og det er flaut kanskje i gamle dager. Husker du man hadde litt sånn der artig, man kunne velge sin egen ringetone? At du kjørte på noe, har kjøpt noe sånn der på Jamba, sånn da kjøper vi den Crazy Frog-tonen. Det er liksom typisk fatteren å fortsatt ha en sånn artig sånn, jeg har den der Jack Bauer sånn, 24-tonen liksom. Men jeg må også fortelle, apropos det, min kjære bror Henning, han jobbet jo som rørlegger under Hønefoss kirke back in the days.
2: Han jobbet som rørlegger under Hønefoss kirke?
1: Ja, det var noen gamle kloakker som skulle ordne, så han fikk oppgaven da, som lærling med å gå under kirka og fikse noe rør der. Der mistet han mobilen sin. Og det var også på den tiden hvor mobilene varte en uke, vet du, batteriet funket lenge. Så det var flere gudstjenester hvor det plutselig plinga og plonga under kirka.
0: Men ringte han telefonen sin flere ganger bare på kødd for å...
2: Telefonen slår bare kima under kjerka.
1: Kima under kjerka i et par uker, så der ringte det fra det hinside, kan man si.
2: T5 Hits. Og Gud, så flaut. Har du sikkert tenkt på et eller annet tidspunkt i løpet av livet ditt, vil jeg tro?
1: Ja da, og Odin, han har delt en flau historie han husker fra skolegården på barneskolen.
3: Plutselig må jeg veldig tisse. Og så tenker jeg, jeg bare pisser der jeg står, jeg. Og så går det litt tid, og så plutselig kommer det en lærer ut og sier sånn, nå må du komme her, kom her. Så ender jeg opp i samme rommet der klassen min er, og så ser jeg liksom ut av vinduet, at der er jo akkurat den veggen jeg sto og pisset på. Så det betyr at hele skolen satt der og så på at jeg pisset på den veggen. Men det er noe jeg tenker på innimellom, altså. Det er ikke noe gøy å tenke på det når jeg skal sove.
1: Det er noen hendelser som bare sånn, du plutselig ligger og skal sove, så bare, der kommer jeg på den. Og det er fra gangen jeg dreite meg ut.
2: Fra barneskolen, det er kjempelenge siden.
3: Ja, det sitter den, altså.
0: Men jeg har en sånn greie som skjer ganske ofte, faktisk. Jeg går på gaten, folk liksom kommer mot meg og begynner å vinke. Mm-hmm. Automatisk da, så tar jeg det for gitt at det er meg de vinker til.
1: Ja, Petter.
0: Så jeg begynner da å vinke og egentlig liksom sånn ut i klem, og så går de bare rett forbi. Da går det å være så jikla innbilsk liksom.
1: Så er det den bak deg som egentlig skulle hilses på.
0: Ja, men det har jeg gjort mange ganger, altså, bare sånn nesten sånn halve.
4: Å, den er fæl.
2: Vet du hva, dette her synes jeg var en hyggelig målstund å sitte og liksom bare få delt av andre som dritt seg.
0: Ja, ja, ja.
2: P5 Hits. Skadefryden lenge leve, kjenner vi her i frokostshowet, for det var litt deilig å få inn historier fra andre som har gjort noe flaut.
4: Ja, det har kommet inn ganske mye på Snap her nå, for eksempel fra Mike. Han skriver, jeg var på besøk hos besteforeldrene til kona mi i Tyskland. Alt var veldig overveldende da vi ikke snakket samme språk. Jeg satte meg derfor ned for å koble litt med puslespill, og i det jeg skal sette meg ned knekker stolen. En gammel stol de hadde hatt i over 50 år.
2: Nei.
4: Stolen var laget av forfedre og var laget for å tåle et atomangrep. Der kom jeg, skulle bare sette meg ned og knakk hele greia.
1: Det er så vondt
4: at den er vond.
1: Og så ødelegger du noe hos sviger som liksom har vært et sånn klenodige familien i generasjonen.
2: Og samtidig innser at du veier mer enn en atombombe.
0: Da har det gått på en spill, faktisk. Her er en som vil være anonym. Hun ble støkk på hytta i 4 uker med familien, og etter 2 uker så måtte hun rett og slett få ut litt frustrasjon. Så hadde tenkt å sende en snap til venninnesidene, og la det selvfølgelig ut på offentlig story, så hele familien og alle kunne lese. Jeg drittler han faren min, altså.
1: Å, herregud.
0: Dette er noe du kunne gjort, Stian, nå, tror jeg.
1: Ja, jeg må inn og sjekke at ikke jeg har løpt ut på feil. Jeg blir alltid stresset for sånt, jeg.
2: T5 Hits. Hvis du har syndet, så meld det inn til oss, så kan vi liksom le litt av det, men samtidig gi deg tilgivelse i skrifteboksen.
5: Skrifteboksen.
1: Det er en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. 2 ganger i uka er jeg på trening.
2: Oi.
1: Jeg sier i hvert fall at jeg er på trening. Men det hender at jeg i stedet for drar på kafé og spiser bolle i stedet for.
2: Ja. Men det
1: er så veldig i andre enden, er ikke det?
4: Det er veldig motsetninger av hverandre.
0: Men det sier jo hvor mye press det er på å trene, at du faktisk må liksom fake det.
2: Ja, ikke sant? Og jeg synes jeg vil nesten gi skryt, for jeg tror de aller fleste har bare det abonnementet uten å gå ut av døra en gang. Du går i hvert fall ut av døra et par ganger i uka, da. Det er jo bra.
1: Ja, det er noe med det. Jeg er omvendt det. Jeg sier at jeg er på kafé, og så er jeg på trening.
2: Så flaut å trene så mye.
0: Men det jo en grunn til at folk går med treningstøy uansett hva de skal da. Det for å virke at de er sporty, uansett om de skal hente posten eller...
5: Ja,
6: men, nå sier kanskje litt om meg da, men jeg ser flere folk med treningstøy på kafé og bar enn jeg gjør på treningssenter.
0: Yes, ja.
4: Men det

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
1: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, jo, bare bra, takk.
2: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med Z.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: Så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
8: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Wow, altså, hva det her?
13: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
14: En bakke.
13: Bakke?
12: Wow, en ekte norsk bakke.
15: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
16: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: og 34 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Wow, that's a fat idiot.
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Husker du å åpne garasjedør?
6: Ja.
7: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
5: Du tenker på byggtorget?
7: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
0: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter,
2: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjønner meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukt. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk vokkblanding til 2050. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
1: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
11: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%.
14: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til -40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
14: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
18: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Et minuts stillhet jo ikke så vanskelig I teorien.
1: Nei, da, det helt riktig. Det var da klokka ett I går under Kong Haralds begravelse, det, som skulle starte med tre klokkeslag I alle kirker, og så et minuts stillhet. Det var det nesten alle som klarte, unntatt en. For det var en person I den kirka.
0: Slå den av da!
1: Ja, den litt for lang, skjønner du. Som altså da hadde på alarm på mobilen sin klokka 13.00, og den gikk selvfølgelig av. Og da det et tidspunkt I livet ditt du ikke ønsker at den der mobilen skal gå av, uten at du har planlagt det, så må du for eksempel være akkurat da.
0: Det flaut nok på kino, liksom.
2: Ja, ja, ja. Dette var I domkirken, ja. Med hele verden på livestream.
1: Mm. Yes, det helt riktig.
3: Jeg lurer på, hva det de har satt på den klokka til? Det liksom for å huske at nå skal det være et minutt stillhet?
2: Yes, altså, den gikk akkurat klokken ett.
3: Det jo kjempeflaut.
1: Og det jo toppnærende, for det kan fort være det, tenker ikke jeg også. Sånn, husk at nå skal du være stille I et minutt, og så piper den på grunn av det.
0: Jeg tror aldri jeg hadde gått ut av døra igjen, hvis dette hadde vært meg. Altså, jeg hadde bare holdt meg inne, tenkt sånn, her kan jeg være. Jeg jo vandret en katastrofeområde, kan ikke være noe sted.
2: Og det som klu at den varte jo litt lenge også, fordi den personen, tenkte å være den personen der, som har glemt å skru av lyden der. Ja. Du har ikke lyst til å være den som driver og fumler kjapt jakken, du har lyst til å gjøre det ganske ninja da. Ja. Så det var jo derfor det tok litt tid, for at jeg spent på hvordan de klarte å få lurt av den lyden uten å avsløre at det de.
0: Ja, det sant.
3: Altså, jeg håper at denne personen kan melde seg. Jeg har så lyst til å vite, var det en eller annen statsråd fra et eller annet land, var det dronning Sonja, var det Durek, altså, hvem var det?
2: De har navnet på det, det 847 stykker eller noe sånt, som var I den kirken, så navnet der på den personen har vi.
1: Gidde bare ta en lista, så kan vi bare begynne å luke ut allerede nå.

0: Har du opplevd noe flaut? Ta og del det med oss da.
1: Det har Luana. I dåpen til datteren min hadde fatteren glemt å skru av telefonen, så det ringte i det barnet var på vei ned i døpefonten.
0: Perfekt timing.
2: Jeg er enig, og det er flere kanskje i gamle dager. Husker du man hadde litt sånn der artig, man kunne velge sin egen ringetone. At vi kjørte på og kjøpte noe sånn der på Jamba, sånn der, nå kjøper vi den Crazy Frog-tonen. Det er liksom typisk fatteren å fortsatt ha en sånn artig sånn, jeg har den der Jack Bauer sånn, 24-tonen liksom. Men, jeg må også fortelle, apropos det, min kjære bror Henning, han jobbet jo som rørlegger under Hønefoss kirke back in the days.
0: Han jobbet som rørlegger under Hønefoss kirke?
2: Ja, det var noen gamle kloakker som skulle ordne, så han fikk oppgaven da, som lærling med å gå under kirka og fikse noe rør der. Der mistet han mobilen sin. Og det var også på den tiden hvor mobilene varte en uke, vet du, batteriet funket lenge. Så det var flere gudstjenester hvor det plutselig plinga og plonga under kirka.
1: Men ringte han telefonen sin flere ganger bare på kødd da, for å...
0: Telefonen slår bare kima under kjerka
2: i et par uker, så der ringte det fra det hinside, kan man si.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
7: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter.

0: Jeg har ingenting.
1: Nei, det har ikke jeg heller.
0: Du fant, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei.
0: Du?
1: Nei, ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Husker du å åpne garasjedøren?
1: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Wow, altså, hva det her?
10: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Gjør det billig! Here we go!
15: Til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Når daten din ender med at du sitter alene på et offentlig toalett, da det jo et eller annet som har gått skjeis på veien. Dette har skjedd med meg.
2: Ja, Ken! Nå jeg veldig spent på å høre hvordan du havna der.
1: Det noen år tilbake, for jeg var på en date og skulle se filmen Wall-E på kino. Den som handler om en roboten som prøver å rydde opp i hele verden på hele verdensrommet, jeg på å si.
2: Den trist.
1: Ja, den trist og
3: fin. Fikk du noen på date der? Det var først jeg tok det.
2: Nå du 12 år.
1: Vi skal se Wall-E, vi liksom.
2: Ok, ja.
1: Og det hele starter jo da med at vi går inn og setter oss ned i kinosalen for å se denne tegnefilmen som vi har bestemt oss for å se.
3: Ja.
1: Og umiddelbart så begynner jeg å blø neseblod.
4: Nei.
1: Jo, bare sånn med en gang liksom. Altså, det sånn, jeg merker det nesten ikke engang, fordi jeg sitter og følger med på filmen, og så ser jeg ned, så sånn, hvorfor jeg rød på den hvite t-skjorta? Her er det noe som har skjedd. Så kjenner jeg, ok, det her jo ikke bra. Så jeg må pirke i siden på daten min da. Silje, hei Silje, du var sporty, det var bra jobba. Og sa sånn, du, jeg må bare gå en tur på toalettet, og bare, hva det som skjer? Jeg bare, og tar det så på en måte genser litt foran her, så ikke skal bli for ille, og bare går duknakka ut fra kinosalen. Setter meg nede på toalettet der, det viser seg at det neseblodet, det går ikke over med det første.
4: Nei.
1: Jeg blir sittende der i godt over en time.
4: Nei!
1: Mens hun sitter oppe og ser på Wall-E alene. Og jeg sender meldingen og sier, du, Silje, det er neseblod, jeg stopper ikke, altså, jeg vet, faen, jeg kommer opp når det ferdig, liksom. Og hun bare sånn, ja, du får bare ta den tiden du trenger, og er veldig tålmodig og hyggelig, da.
2: Ja.
1: Kommer jeg opp igjen, så er det jo, så skjønner jo ikke jeg en dritt av filmen. Jeg, da har liksom neseblod akkurat gått over, på en måte. Og jeg bare sånn, hvem er han der?
3: Nei, du ble han.
1: Ja, jeg ble han som sitter liksom på kino. Det er Wall-E, det er hovedkarakteren i filmen. Jeg prøver å følge med her, liksom. Og så går det sånn timet, så kommer neseblod tilbake igjen.
2: Nei, må du slutte da.
1: Jo. Og da ser jeg bare bort på Silje, da, bare sånn, og da sier hun bare sånn, du, vi bare går.
2: Ja.
1: Så ender det opp med at hun da henter en masse papir på toalettet, dytter opp i nesa mi, dytter meg inn i bilen sin, tar setet tilbake, sånn at jeg liksom skal slutte å blø, og kjøre meg hjem.
3: Og hun dro videre selv.
2: Men opp til så kan det at, og så gifta vi oss.
4: Ja.
1: Nei, vi gjorde ikke det.
2: Nei, vi så hverandre aldri igjen.
1: Jeg er fortsatt ugift den dag i dag, Stian.
2: Ja, men du må se Wall-E på ekta, så det er bra.
1: Jeg må tilbake og se den.

0: Nå skal du få verdens galeste nyheter her I frokostshowet. Jeg samler de en gang I uka og presenterer dem, og det jo en spesial hver gang. Det Florida spesial I dag.
1: Ja da!
0: Dere klare?
2: Ja!
0: Florida kvinne med rumpetatovering leverer Q-tips som førekort. Da skal vi til byen Boca Raton I Florida, hvor den 31 år gamle Florida kvinnen Nadine Kaufman var ute på en rutinemessig kjøretur, da politiet stoppet henne og hevde at hun hadde kjørt på rødt lys, og kjørt I feil fil, og kjørt for fort.
2: Oi, her var det mye.
0: Ja. Da politiet spurte etter Florida-kvinnens førekort, skal Florida-kvinnen umiddelbart ha åpnet handsker om å hente fram en stor boks med Q-tips.
1: Ja.
0: Politiet påpekte at Q-tips ikke gyldig sertifikat I Florida, hvorpå hun da overrakte en pakke med batterier I stedet.
1: Nei. Ikke sant? Ja, ja. Hvis denne edru, så blir jeg inn på det. Ja.
0: Var ikke det, det var en viss dunst I bilen der.
1: Ok.
0: Og så står det på slutten av saken at kvinnen nekta all form for samarbeid med myndighetene, men røpte villig vekk at hun hadde en tatovering på rumpa.
2: Det ble veldig mye greier her da.
3: Du har rene ører også da. Jeg hørte godt etter om ikke annet.
4: En gal, gal verden.
0: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator.
1: Der vi spot on, Florida. Hva kan du ta den etter?
0: Floridamann bestiller kyllingnuggets ridende på alligator. Og da, dette bare en liten notis I en avis I Florida. Det var ikke så, jeg har ikke så mye informasjon, men det skjedde I Miami. Da en ikke navngitt for en gang skyld, da. Floridamann rei inn på en alligator, satt på ryggen til alligatoren, I en drive-thru på fastfood-kjeden Wendy's. Det de som kjent for firkantet burgere.
1: Ja, ikke.
0: Faktisk. Han prøvde da å få seg noen kyllingnuggets, men han ble til sin store overraskelse nekta servering.
1: Ja.
0: Politiet var raskt på plass og rydda opp I situasjonen, det vil si de fratok han alligatoren og sette han bort fra sted.
3: Hva gjorde de med alligatoren liksom? Ja, ja.
2: Slappet tilbake I dammen, sikkert.
0: Ja. Akkurat I Florida tror jeg de har et eget opplegg for dette her. Ja. Folk rier på alligatoren, det stadig vekk, så de har sikkert en god rutine på det.
1: Jeg sier det samme som I sted. Hvis denne edru, så blir jeg inn på det.
0: Ja. Helt enig, og det I sannhet en gal, gal verden.

0: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
1: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Storebrand presenterer et helt neppo.
14: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
17: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.
23: Fint gjort. Og inn mot hålet!

0: Killing, noe som også catchy, er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: bra. Kygo!

0: Har det skjedd noe siden sist som verdt å nevne?
1: I aller høyeste grad, Ken Vasenius Nilsen. For I helgen så har vi... Barnefri!
2: Og jeg blir sånn...
1: Hva sa du for noe, Peder?
2: Jeg blir sånn...
1: Hva det han prøver å si, Ken?
0: Jeg, den siste lyden der skjønte jeg, men den første hørte den første var på diskotek, og så inn på soverommet etter.
2: Ja, det pleier å starte sånn. Først på diskotek, og så...
0: Og så soverommet.
1: Ja, nei. Sett deg rolig ned før du blir skadet. Det som skjer ofte når småbarnsforeldre har barnefri, at de...
2: Nei.
0: Sover
1: ut, ja det riktig. Så vi skal ha såkalt, hva er det influenseren kaller det? Staycation?
2: Nei, skal dere det? Skal dere ut på hotell I egen by?
1: Ja, må vi prøve å få noe sånt da, en natt på hotell også. Det jo ikke så hyggelig å sove hjemme hvis huset fullt, sier.
0: Skal du ut på staycation?
1: Det det kuleste ordet, for det ikke sånn, ja, skal du til London der? Skal jeg ta en staycation?
2: Ja, men det ultimate.
1: Ferie I egen by,
2: ja, det? Ja, men ikke det ultimate K-greia? Du betaler ekstra spenn når du egentlig har en seng rett oppi her, liksom.
0: Ja, du bor jo I en leilighet fra før, på en måte. Ja, sannsynligvis I din egen by.
1: Ja, det sant, og det helt riktig. Men for å komme seg unna unger og få... Sove litt igjen, så blir det staycation da, vet du.
0: Gratulerer Stian, for en helg det skal bli for deg.
1: Jeg skal spille god musikk og så rett på staycation.
2: Fy faen,
1: nå altså.
2: Livet herlig, dere.
1: Livet herlig,
0: ja. Superhelt musikk på morgenen. Her I Blokkorshow, og dette her det Script.

0: avsløre hvem som sitter og ljuger. Det det det handler om hvert øyeblikk.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Steinsprut.
6: Lysbilgass.
7: 0909.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
11: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
12: Ja, det jo bare sånn det det.
11: Skal du begynne, Skag?
12: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
11: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
12: Jo, bare bra, takk.
11: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
12: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
11: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
12: Absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
19: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
20: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
21: Gjør det billig!
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: spiller vi. Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg, det kjenner jo alle.
0: Og i dag så står det mellom Ken og meg, Stian. En lyver, en snakker sant. Hvis du vil gjette etter hvert på hvem du tror snakker sant, få det inn på snappen vår P5 Hits.
2: Ja, og den har jeg sjef over i dag. Og dagens påstand er: jeg har spist fiskekaker i 4 dager.
0: Ja, det er jo åpenbart meg. Okay. Og det er jo her det såkalte singellivet kommer litt kort noen ganger. Når man skal være litt sånn raff og finurlig i matveien. Det er man ikke når man er singel. Man gidder ikke det. Man lager fiskekaker. Man kjøper en pakke med fiskekaker, og så har man de i kjøleskapet, og da blir det fiskekaker i 4 dager da. For man, liksom, ting man kjøper er jo lagt opp til man skal være så mange, og så er man bare en. Så gidder man ikke å lage nye ting hver dag da.
1: Ja, da, ja, du prøver å spille trissekort igjen, men det er bare ljug og fanteri, for dette her er meg. Det handler selvfølgelig om at jeg har barn, og den siste uka så har det altså bare skjedd så mye på ettermiddagen. Det har vært dansing på Molly, og så har det vært kickoff i barnehagen, for det er sånn kul greie. Da,
0: har du kickoff i barnehagen?
1: Ja, og da har vi tatt enkle, raske løsninger på middagsfronten hver dag. Det har vært såpass raft har det vært at jeg har smelt inn en pakke med fiskekaker i mikron, varmet 20 sekunder, og det har vært middagen. Få på litt ketchup, sånn har det vært i 4 dager nå.
0: Ok, hva synes du høres størsligst ut? Det er faktisk ikke spørsmålet, men hva tror du er sant?
2: Ja, jeg synes egentlig begge to høres ganske størsligst ut.
0: Jeg er enig i det. Vi toppet hverandre der, rett og slett.
2: Ja.
0: Hvem tror du snakker sant? Det er spørsmålet. Send det inn på snappen vår P5 Hits. Mens du tygger på dette, vi hører Matoma og Becky Hill, False Alarm.

0: Otto Rongstad med siste nytt på P5. Klokka snart 7:02.
1: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
2: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
1: En av politiets hypoteser at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Vicepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt, norsk tid. Demokraterne hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske vicepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Endelig fredag, du hører frokostshowet på P5.
1: Og vi bare en snap unna. Husk at du kan alltid nå oss på P5 hits, sånn som Rune har gjort.
2: Bling! God morgen, hei, hei, hei, hei. Hallo, guten morgen, mein Freunde.
1: Som språkmester Rune, det var både flere dialekter og flere språk her, altså ganske imponerende. P5 mitt setter vi på Snap. Husk også at det går et fredagstog I dag, så for eksempel det å rope fredagen inn kan være en mulighet.
2: Fredag!
0: Det en av bare 2 millioner måter å gjøre det på.
1: Fredag! Ja, vi vil I hvert fall høre stemmen din. P5 hit setter vi på Snap.
3: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
4: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på Widerøe.no.

0: kunne jo vært en verre start på helgen ja, enn å vinne 5000 kroner, det kunne jo det.
1: Ja, jeg helt enig. Kunne vunnet 4000, det hadde vært hyper, liksom.
0: Ja, det. Ja, ja.
1: Men hvis du vil vinne 5000, så det våkne opp og vinn du må være med I, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel Petter.
2: Ja, og på en fredag morgen.
1: Ja, ja, ja, hvis bokstaven ja. Da S, ja. Og så sier jeg, en kjekk mann.
2: Sigge Solli
1: Stian
2: Stian du sitter her
1: ja, ja, det veldig bra ja, ja, ja. Et jentenavn
2: Sigrid
1: Og et dyr
2: Da det en På S ja. Sel
1: Ja
2: ikke det dyr da?
1: Jo, jo, jo, jo. Ja, Ikke mye sånn Jesus Hvor gul leker med deg
2: Nei, innskyld sånn. Jeg skal Ja
1: Sånn funker leken ja. Hvis du hyggeligere enn Petter Pilgaard ja. Og vil være med, så det bare å melde seg på
2: Ja, eller hvis du vil avreagere litt ved å sende tekstmelding Så gjør du det Sender den ved kodord P5 Slenger inn navnet ditt Og så sender du den til 1904 altså.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på all butikkpakket ost Smøremyk bry Parmigiano Reggiano Kraftig blåmuggost Og mild manchego Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering.
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: Hei. Hei. Nei, faen, det deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg, nå.
8: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
7: Ja, Yes.
8: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
7: Enig. Noen må si noe.
8: Men nå det din tur, da.
7: Jeg har ingenting.
8: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
7: Nei. Du?
8: Nei. Ikke heller.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips, alle kan vinne, til og med du!
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
17: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
8: Dette

0: Klokka har akkurat passert 7, og her Otto Rungstad med siste nytt på P5 Hits.
1: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
2: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
1: En av politiets hypoteser at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Visepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt norsk tid. Demokraterne hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske visepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt. Det fastslo trener Kjetil Knudsen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier at de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Våkn opp og vinn.
1: Kristine kan vinne 5000 kroner denne morgenen her. Hallo Kristine.
2: Hallo.
3: Kristine fortjener det kanskje også, for jeg skjønte du skulle jobbe hele helgen.
2: Ja.
3: Hva er det du jobber med da?
2: Da er jeg lege på legevakten.
4: Oi, og det er vel høysesong, holdt jeg på å si, i helgen, eller?
2: Det er vel alltid høysesong, vil jeg si, altså.
3: Ja, det er bra når den første, isen kommer, da er det vel litt ekstra trøkk, kanskje?
2: Ja, og så når den forsvinner, så kommer sparkesyklene, og så ruller de rundt.
3: Nettopp, vi er gode på skall og sier.
1: Vi er ikke vi gode, da.
5: Vi er kjempeflinke på skall og sier, altså.
3: Ok, Kristine, du må klare 10 ord da, på samme bokstav på 30 sekunder for å hanke inn 5000 kroner.
2: Yes.
3: Og vi skal finne din bokstav.
0: Dagens bokstav er L.
3: L for lampe.
0: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
4: Et bilmerke.
2: Lexus.
4: En kroppsdel.
2: Lillefinger.
4: En guttenavn.
2: Linus.
4: En farge.
2: Lilla.
4: Et dyr.
2: Løve.
4: En by i Norge.
2: Lillestrøm.
4: En sport.
2: Lacrosse.
4: Noe du har i stuen.
2: Lampe.
4: Et jentenavn.
2: Lisa.
4: Et yrke.
2: Oh. Lege.
1: Nei!
3: Jeg kjenner ikke, Kristine.
1: Tiden var ute med ett sekund.
2: Er det mulig?
5: Det var en vond fotofinish.
3: Det var Lillestrøm, den lille nølinga der som tok det.
2: Ja.
4: Men du er god, altså. Ja,
3: fy søren, herregud.
4: Det er i hvert fall bra at det var minuttet her som røk da, ikke på legevakten.
5: Ja, det er ikke her du skal gjøre din beste innsats denne helgen her, uansett.
3: Nei, men det var det kanskje likevel, altså. Det var 9 og 3 kvart viktige. Ja,
5: 9 og 3 kvart
3: viktige. Fy søren. Kristine, ja, du må prøve deg igjen om en liten stund, ok?
2: Helt enig.
3: Ja, bra.
4: Og tusen takk for at du passer på oss og lapper oss sammen når vi gjør dumme ting.
5: Ja.
3: Som ikke vinne penger. Som ikke gi deg penger, unnskyld.
5: Det er dårlig så vidt igjen.
2: Neste gang.
5: Du får en god helg da, Kristine. Takk for at du var med.
2: Jo, takk. Det samme. God helg.
4: Hei.
2: Hei.
0: Dette er P5.

0: God fredag, du hører frokostshowet på P5 på det som jo, i hvert fall sånn for de aller fleste, er en av de beste dagene I uka.
1: Ja, helt riktig, det jo fredag, men så har det vært et par ting allerede som har inspirert oss litt. Altså, Petter har kommet med kjipe nyheter om at sjokoladen monolitt forsvinner, og så hadde vi akkurat med oss Kristine I konkurransen som greide 9 av 10 rette og akkurat gikk glipp av 5000 kroner, og I tillegg skulle jobbe hele helgen.
0: Ja, på legevakt da.
1: Ja. Og da ble vi liksom inspirert og tenkte sånn, fader altså, det klart det noen som har en kjip fredag, og alle ja. Har ikke en fantastisk fredag.
0: Nei.
1: Nei. Så vi vil høre fra deg, kjære P5-lytter. Vi skal finne ut hvem som har den kjipeste fredagen.
0: Ja, det nesten.

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Wow, that's how fat it is.
2: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
5: Det er litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
5: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
7: Mer til overs.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah med Z.
12: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
13: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
14: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
17: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ja, ut året, ja.
16: Ut året?
19: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Dette frokostshowet. Frokostshowet.
22: Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
23: Jeg var din

0: Vi sitter sammen og tar helg her I frokostshowet. Petter, Stian og Ken på plass I dag.
1: Ja, vi har snakket ofte om dumme tyver som stjæler for dumme ting.
0: Ja.
1: Nå skal det faktisk handle om det motsatt. Når du først skal stjæle noe, så det noen tyver I Liverpool som har stjælt noe riktig.
0: Endelig har tyvene stjælt riktig.
1: Ja, jeg skal fortelle dere hva det hvert øyeblikk.
0: Nå klokka snart ett minutt over halv åtte, og det på tide med nyheter på P5. Her Otto Rongstad.
2: Den såkalte borgfreden over, og nå også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket I går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt I statsråd I formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte I Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger I barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter I Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk I Kyiv truffet I et russisk luftangrep mot byen I natt. Det opplyser myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Boligblokken på 9 etasjer. Foreløpig det uklart om noen ble drept. Innbyggerne I Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Dette frokostshowet på P5 Hits.
4: Med Martine Lunde, Stine

0: Vi skal til noen tyver som endelig har gjort noe riktig, Stian.
1: Ja, vi pleier å le av dumme tyver som stjeler feil ting, men nå må man I hvert fall si at de traff da de to karene som natt til onsdag denne uken brøt seg inn på et lager I Liverpool og stjal... Øl!
2: Ja, hvis du gjør seg klar til helgen!
1: Ja, så hvis du først skal stjæle noe, så skal man ikke det da, sånn, når vi...
0: Aldri stjæle
1: det. Nei, ikke sant?
0: Men hvis du først skal stjæle, så stjæle øl!
1: Ja, tenker jeg også, helt riktig. Men har de stjålet feil type øl? For de har jo da stjålet Guinness.
0: Oh, ja! Ja.
1: Og alle vet jo at for først jo Guinness verdens verste øl, så det jo greit. Samtidig så har de stjålet to fat tilsvarende 70 000 halvlitre.
0: Det ekstremt mye.
2: Det mange middagsretter.
1: Det litt for meget? For hvis man også vet, for det liksom spesielt å tappe en Guinness, ja. Det så mye skum og sånn, så jeg har sett at det tar cirka 2 minutter å tappe en Guinness korrekt. Så hvis de skal da tappe 70 000 halvlitre som de nå har på lager, så vil det ta 104 dager å tappe ut alle sammen.
2: Deilig, men da har du jobb halvåret der, I hvert fall.
1: Det da litt for meg? Burde man tatt lys da, litt stedet for
0: det? Ja, det hadde jo vært litt kjekt da. Ja. Men jeg må jo si, jeg synes det imponerende at de, for de var bare 2 stykk.
1: Ja!
0: Har de fått med seg hvert sitt fat da, eller?
1: Det det de har.
0: Det jo helt vilt.
1: Ja, så egentlig bare å dunke på døra til Londons eller Liverpools 2 sterkeste menn da.
0: Ja.
1: Så tror jeg du finner dem.
0: Ja, jeg tror du finner disse folk her I strongman-konkurransene liksom.
1: Det tror jeg også.
2: Og så kjører de ikke Mini Cooper I hvert fall, for å få plass.
0: Nei, det går ikke.

0: I løpet av helgen som kommer nå, så kommer det til å bli begått en del synd, både planlagt og uplanlagt, tror jeg. Så det kan være greit å skrifte litt på forhånd, bare for å få ut noe av det gamle, er det.
1: Ja, det er smart. Så få inn dine synder på p5.no. Og så skal vi straks til en kvinne som egentlig har et godt tips da, til andre som vil irritere gubben sin.
2: ikke det bare ved å være kvinne?
1: Nei. Pass deg Nei. Veldig du nå, Pigoy.
0: Nå må ikke du komme med flere tips, Petter, for det skal komme noen ordentlig gode her. Noen grove tips.
1: Yes.
0: Straks.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering.
5: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
7: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
8: Steinsprut og ruteskift. Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier under med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Hei, hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
13: Ekstra, ekstra.
14: Dette

0: Skulle du ønske at du heller satt ved et basseng og bare dyppet tærna ute der med litt sånne rytmer som det her?
1: Det kjenner du i hoftene, jeg vil vrikke med en gang du setter på den låta der.
2: Deilig, jukke seg bortover til barn, kjøpe seg en paraplydrink.
1: Ja, det fint, Petter. Bli med en lang lugubel kar innpå som lager og kjøper sånne grabbene og grus t-skjorter.
0: Åh, ja, de må man ha.
1: Ja, det klart det. Hvis det en syntur du drømmer om, så kan du vinne det hos oss rett over 8. Du må svare riktig på 5 spørsmål på 1 minutt, men alle hjelpemidler tillatt.
2: Ja, det det. Og så det veldig hyggelig hvis du skriver en sms til oss da med kodord P5, navnet ditt, og sender den til 1904, så kan det at det blir deg som drar til syden også.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
12: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
11: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
12: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
11: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
17: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
18: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nå får du nyhetene av Otto Rungstad her på P5, klokka 8:01.
2: Den såkalte borgfreden er over, og nå er også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt i statsråd i formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygaard, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv er truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken er på 9 etasjer. Foreløpig er det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger er juridisk knyttet til banken du har i dag, opplyser Stø, som er selskapet bak bank-ID til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vi er bekymret for Petter Pilgaard, fordi han skal på bondemesse med lotepuss i helgen.
1: Ja, det er 90 000 mennesker. Dyrskuen i Seljord i Telemark, det er kuer, det er sauer, vanligvis. Ja, det er masse maskiner, og så er det da lotepuss og meg.
2: Oi, oi, oi.
1: Og så kan du jo tenke deg 90 000 stykker Seljord i Telemark. Er ikke mye hoteller der, vet du.
0: Er, altså, du driver jo egentlig ikke så mye med, farm, sånn i utgangspunktet. Er du der bare for å henge med lotepussen her, eller hva er det som er liksom...
1: Ja, så skal vi selge noen greier og kose oss der, ikke sant? Hotell har vi ikke, men Lote har bobil, og der skal jeg sove. Det er det som gjør at jeg er litt sånn småbekymret, for at jeg vet hva som skjer der.
3: Ja, ok. Jeg skjønner, for i fjor husker jeg dere hadde en litt for liten campingvogn. Heldigvis var den plassert rett ved siden av Røde Kors-teltet, så det var for kort vei til Medic.
1: Ja, og Frelse.
3: Ja.
1: Denne gangen så har han da en gammel amerikansk sånn der bobil fra 80-tallet, som er parkert da rett utenfor området, som vi da skal sove i. Jeg skal sove da på, oppe på hemsen i bobilen til Leif.
0: Hemsen i bobilen og greier. Ja.
1: Og hva er det som skjer i den bobilen? Jo, det er særs mye sigarettrøking, det er høy sideføring, mye folk, og hvor er det den der røyken siger opp av?
0: Hemsen, ja.
1: Det er helt riktig.
3: Ok, så du kommer til å komme tilbake med kols.
0: kommer tilbake som en røket laks.
3: Ja, det er... Det eneste jeg kjenner på at nå som jeg har lyst til å si er at hvis det er 90 000 som skal dit, ja, så er det garantert noen, kanskje du som hører på PFN og skal på dyrskunn i helga, kan du gjøre oss en tjeneste? Gjør å passe litt på Petter.
0: Ja, pass på Pilgaard litt.
3: Stikke bortom, for nå har du beskrevet sånn en campingvogn ganske, eller bobil ganske hardt også, så den finner du. Den amerikanske fra 80-tallet rett på utsida av vogna området, den finner du. Så gå bortom da, bare sjekk i løpet av helgen om det går bra, men jeg er det sånn i 2-3 tider på natta, så kan gå og dunke litt på døra der og bare spørre liksom.
0: Det er ingen begrensninger for når du skal sjekke det.
3: Nei, absolutt ikke.
1: Og har du frisk luft på maske, så vær så snill, gi meg det. Jeg tror jeg trenger pustehjelp der oppe.
0: Send en oksygentank opp til Pilgaard. Lykke til da.
1: Takk.

0: Hvem hadde en hit med låten Can't Stop the Feeling i 2016?
1: Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake er riktig. Justin Timberlake lagde denne låten til hvilken film?
1: Det var Trolls.
0: Trolls er også riktig. Hvilken sport forbindes med laget Vålerenga, Trolls?
1: Amerikansk fotball.
0: American football er også riktig. Det amerikanske fotballlaget Washington Redskins har byttet navn til hva?
2: Ja, det ble jo litt kontroversielt å hette Redskins etter hvert.
1: Ja, de heter Washington Commanders.
0: Washington Commanders er også riktig. Siste og endelig spørsmål. Cobra Commander er skurken i hvilken TV-serie?
2: Filmserie. Cobra Commander.
0: Ja.
2: Er fra en TV-serie faktisk.
1: Han er i G.I. Joe.
2: G.I. Joe.
0: G.I. Joe, er det noe som heter det?
3: Er det en av det? Høres noe gammelt der bare.
2: Det er, det er ikke det dummeste som er det.
0: For det er riktig!
1: Ja da! Eta!
0: Denne her følte du
1: bare... Der satt den, vet
0: du. Der satt den!
2: Endelig!
1: Endelig!
0: Clarity Helgen, så nå er det bare å spane på billige sidenturer.
2: Ja.
1: Ja, nå skal jeg planlegge nå. Så bare kom med tips, så skal vi se hva vi får til.
2: Jeg planlegger, altså jeg kan tipse om hele landet Hellas. Det er ganske bra.
0: Enkelt og greit, liksom.
1: Hellas, ja.
3: Spania, jeg har hørt det er noe ordentlig
0: stedet.
3: Ja,
0: og Albania. Ja, Albania får du masse for pengene.
3: Ja,
0: det er fint.
1: Ja, men nå...
0: Godt.
3: Ja, det er bra. Du, Tom, da er det bare å nyte helgen og gratulere så mye.
1: Jo, tusen takk. Takk det samme.
2: Ha det!
0: Ha det!
1: Ha det!

0: Printe kjempestore ting, og hva det aller første vi skal printe? Jo, det skal du få vite om cirka 7 minutter. Oi.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Hei!
4: Nei, halla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
4: Hvor lenge er det til du skal av?
3: Seks stopp!
4: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
3: Gjør det beste ut av det,
4: skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det.
3: Nei, faen.
4: Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
15: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: I butikk og på nett. Savannah.
18: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savannah med sett.
22: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
23: Ja, kvittering?
24: Nei takk du.
20: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
26: Her de!
27: Frokostshowet! Med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
28: Det ble fort en banger for å se det sånn.
29: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Kygo!

0: Norge har fått ny 3D-printer, dere.
1: Det er så rått. Norge er fremme i skoa.
0: Nå kan vi lage hva vi vil fra scratch, på en måte da. Fordi før så kunne man jo bare lage veldig små ting med 3D-printer. Klassiske ting å lage var håndtak, poseklemmer.
1: Ja.
0: Altså bittesmå ting i plast som egentlig litt sånn småkjedelig, ja. Litt sånn rælete, synes jeg.
2: Ja, gønnere begynte folk å lage også.
0: Etter hvert så kunne man lage en liten gønnere av plast, ja. Hvis man var god nok. Men nå har Norge da fått en helt gigantisk 3D-printer. Den er kjempesvær. Det er Universitetet i Grimstad, altså i Agder, som har den.
1: Ja.
0: Og den, altså armen som driver og 3D-printer er like stor som en gravmaskin.
1: Okay.
2: Nå snakker du mitt språk.
1: Nå kan du printe nesten hva som helst.
0: Nå kan man printe svære ting.
1: Oi, da blir jeg redd.
0: Og hva er det Norge har valgt å gå for først?
1: Det første jeg tenkte er at nå har Stordalen kjøpt seg til en sånn
2: Ta meg først!
0: Ja, så bare printe han? Ja. En statue av Stordalen, er det du tenker her? Ja, det er jo
1: Men tenk at han rik ikke har kjøpt det.
0: Ja,
2: skal du fange den selvtilliten, så må du ha noe stort, ja.
1: Enig.
0: Man kunne for eksempel ha printet leiligheter nå nesten. Altså, er det er jo,
1: der, ja?
0: Ja, det vil jeg si, litt små leiligheter. Det er jo mangel på det, mange steder i landet.
2: Jeg har printet ut deg 30 kvad, liksom.
0: Ja, ja. Det kunne man ha gjort.
1: I kategorien smart eller dumt?
0: Jeg vil si det her i kategorien, trenger vi virkelig så mye av dette? Fordi det Norge nå har valgt å gå for, som første ting vi skal printe på den store 3D-printeren vi nå har fått i, på Sørlandet,
1: ja.
0: Det er
1: ja.
0: 100 iskremvogner.
1: Hæ?
0: Ja. Så du står rundt i byen og selger is.
1: Hæ?
2: Så printeren til Støre liksom står og printer isvogner?
0: Ja, det er da, historien bak er at det er en gründer som rett og slett har liksom fått det første oppdraget. Så han har betalt da for at de skal printe 100 iskremvogner, han skal selge is.
1: Ja.
0: Men det er da på en måte første prioriteten. Nå kan vi lage hva vi vil.
1: Ja.
0: Vi skal ha is, ja.
1: Ja, men det er det rareste jeg har hørt. Det høres ut som Norge i nøtteskall, det.
0: Ja, vi bor fortsatt i Norge, verdens rareste land.

0: halv ni på klokka, og det på tide med nyheter på P5 Hits. Her Otto Rongstad.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen I dag. Ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Billand Eriksen og Karianne Tung. Udjus ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
2: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for å ha klar en regjering som både kan kjempe inn I kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
1: Flere har råkjørt I sommer, det viser utrykningspolitiets oppsummering over antall sjåfører som tråkket for hardt på gassen I juni, juli og august. Totalt ble det skrevet ut 26.457 fartsbøter. Det en økning på 11% sammenlignet med I fjor, forteller assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
3: Vi har jo helt ekstreme eksempler som går langt over det som man kan avgjøre bare med en bot. Her det noen som har kjørt så fort at det også blir ubetinget fengsel.
1: Innkjøpsprisen på diesel nå rekordhøy, og med en fortsatt økende oljepris det mye som tyder på at pumpeprisene også skal videre opp. Markedsprisen på diesel på den tyske børsen passerte I går $1,500 per tonn, som rundt $90 høyere enn forrige rekord I mars, melder Nettavisen. Og et fat nordsjøolje koster nå I underkant av $106. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5. La oss sjekke helgepulsen rundt bordet her. Peter Pilgaard, har du puls?
1: Det har jeg, 130 puls.
0: Stian Røste, levende fortsatt.
2: Ja, det er ikke mye, men det er nok.
0: En slapp så vidt gjenkjennelig puls der borte.
2: Jeg har to slag i minuttet.
0: Ja, det er perfekt. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Siste kvinne i programmet er Martine Lunde. Er på en hemmelig innspilling, som hun nesten alltid har hatt på å si.
2: Ja da.
0: Hun er på mange av de.
2: Ja da.
0: Hun vet ikke hun engang hva hun er på, fordi Nei. Det er så hemmelig er det.
2: Men har hun likevel tatt seg bry, skjønner du, med å sende en lite bidrag til fredagstoget vårt.
3: Hallo, Martine her fra innspilling. Jeg har bare lyst til å komme innom for å ønske alle en god fredag.
2: Ikke sant, det var lett å høre hvor hun var jo i Afrika. Hørte du det?
1: Det var jo hvertfall ikke jogge.
2: Men hvis du også har lyst til å bli med i fredagstoget som går av stablen om 6 små minutter, så er det det du må gjøre. Du må rope fredagen inn, og det gjør du på en video eller lydsnap inn til oss, hvor vi heter P5 Hits.
0: Låta her gjør at jeg bare lyst til å surre rundt i byen. Bare sånn, jeg har ingenting jeg skal i dag, jeg kan bare gjøre akkurat hva jeg vil. Da ender det ofte opp med at du blir litt full og litt fin. Her er Synnevo. God fredag.

0: Det er heldigvis fortsatt ett tog her I landet som går på tida, som går nøyaktig når det skal hver eneste fredag. Det vårt fredagstog, og det går nå.
1: You know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: God fredag! God
3: fredag! Og du tar din rettmessige plass på toget ved å rope helgen inn på snappen vår P5 Hits.
4: Og vi har med oss vår egen Martine Lunde på et tog et eller annet sted I verden.
5: Hallo! Martine her fra innspilling. Jeg har bare lyst til å komme innom for å ønske alle en god fredag!
3: Ja, god fredag, Martine. Vi skal videre til Jan.
6: Endelig fredag! Fredag! God helg, alle sammen. Selv skal jeg jobbe I helga. Så hvis noen skal ha taxi på Verdalen, så må kring meg.
3: Jeg fikk lyst til å dra til Verdalen bare for å kjøre taxi med Jan.
4: Ja, og Mathilde trenger ikke taxi for at hun sitter nemlig på toget.
5: Fredag!
3: Ja, det fint. Rune med!
7: Friday, bitches!
4: Ja da, så har vi med vår gode venn Bo fra Danmark.
8: God fredag!
3: God fredag, vi skal til Amelie og venninne.
9: Fredag!
3: Ikke den søte?
4: Så må vi jo selvfølgelig avslutte med Thomas!
8: Yeah!

0: Nå snart så skal to voksne menn sitte og krangle her på morgenkvisten om hvem som har den beste musikksmaken.
1: Ja, da, det sant. Petter mot meg I dag I fredagslåtduellen. Hvem som har med seg den aller beste låta og som blir spilt, det det du som skal avgjøre.
0: Vi kjører I gang rett etter ni.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys I det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette Martine Lunde, Stian

0: får du nyhetene av Otto Rongstad på P5. Klokka 9.
1: Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep I USA på linje med 11. september liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag det 25 år siden to kaprede fly styrtet inn I World Trade Center I New York, og et tredje fløy inn I Pentagon. Et slikt angrep skjer neppe igjen fordi kontraterrorarbeidet mye bedre I dag, sier Nesser.
2: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme. Sånn at det vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep I USA.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør I Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen I dag. Ifølge lekkasjer det Jon Ivar Nygård, Andreas Billand Eriksen og Karianne Tung. Udjus ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
3: Nå på en måte et naturlig tidspunkt for å ha klar en regjering som både kan kjempe inn I kommunvalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
1: Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum I morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Marathon vil nemlig føre til stengte gater og redusert framkommelighet I store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens Vegvesen. Gater langs traséen ved Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvika kan bli helt eller delvis stengt I perioder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjør oss klare til dyst her i frokostshowet i det røde hjørnet. Petter Pilgaard.
1: Jipp, jipp, jipp, jipp, jipp.
0: Og i det andre hjørnet da, Stian Berger Øste. Hjemmefavoritten.
2: Ja da, det er sant. For det er du som hører på P5 som avgjør hvem som har med seg den beste fredagslåta i dag. Du skal stemme, du skal få høre låten hvert øyeblikk først av Øtteske, og så kan du stemme på meg.
0: Ja, også, ja. Jeg kan jo tillegge det som objektivt. Du kan også stemme på Petter.
2: Ja,
0: det er litt sånn en duell funker, ikke sant?
1: Ja, det er sånn bil.
0: Det blir på andre siden av fotballmusikk fra Shakira og Burn.

0: To mennesker, to låter, bare en vinner. Det er fredagslåtduellen her i frokostshowet, og i dag så er det Petter og Stian som skal duellere. Det er du som bestemmer hvem som vinner på vår snap P5 Hits. Den låta du liker best er den vi skal spille i sin helhet da, og sette fredagsstemninga med. Petter, hva er det du har valgt ut i dag?
1: Jeg vet hva, jeg har med meg Mann møter kvinne ute, nemlig Calvin Harris featuring Ellie Goulding med Outside.
0: Konkurrent, vil jeg si. Hva har du med, Stian Røste?
2: Jeg er enig, låta til Petter er god, altså. Ja. Det er bare så synd at min er liksom ett knepp bedre. Når jeg nå presenterer selveste David Guetta, som dro med seg Akon på Sexy Beach.
3: Du bevegde på huet ditt i bilen.
2: Jeg så det.
1: Men den gikk fra side til side. Nei.
2: Sassy, Petter.
0: Ok, det er talking smack her før avgjørelsen skal komme. Hva synes du er den beste av disse to låtene her? Hvilken av de vil du høre i sin helhet? Stem på Petter, eller stem på Stian på vår snap P5-mits. Så har du litt tid på å tenke deg om. For her er Tayo Cruz, Dynamite.

0: er en drabelig duell I fredagslåtduellen I frokostshowet I dag. Petter mot Stian. Du bestemmer hvem som vinner, hvem som har den beste låta på vår Snap P5 Hits. Petter, hva du har med?
1: Jeg har med meg Outside med Calvin Harris featuring Ella Goulding.
0: Hvordan skal du slå det her, Stian?
2: Hun heter Ellie Goulding, bare så at...
1: Hva kalte jeg det ikke?
0: Ikke noe mer smack talk.
1: Ella Goulding,
2: ja,
1: du spiller ikke på sympati I hvert fall, Stian.
2: Nei, da, jeg har med David Guetta og Akon, sexy bitch.
1: Jeg synes det litt sånn nedladende tekst, ja da Så jeg råder deg ikke til å stemme på den
2: ja, Kvinner kan også være vakre, Petter
1: Ja, men bitch, det ikke snilt
0: Fy Ja, du synes ikke det woke nok den låta der,
1: Petter Nei.
0: Det jo første til tre stemmer da Som får låta si spilt Når jeg sitter med snappen her, ja. Skal jeg bare begynne å åpne, eller?
2: Ja, du stemmer på Petter eller Stian på snappen vår P5 Hits
1: ja.
2: Fyr løs,
1: Ken Har folk gjort det, Ken?
0: Det masse stemmer som renner inn her
2: Nei! Wow.
0: Jeg tenker vi prøver å åpne en fra Hans Magnus
2: Ok
0: Der står det Petter I dag, god fredag
2: Nei.
0: Det det står
1: Ja, takk for den, jeg skal jo være ute hele helgen vet du, Så derfor måtte jeg ha en temasang
0: Da kan du, Stian, siden du ligger under Velge mellom om jeg skal åpne fra Bjørnar eller Kristina
2: Kristina
0: Kristina, det var lurt, for der står det bare Stian
2: Ikke sant
1: da, Ikke sant, because
2: I'm Fortsett sånn, Ken, da ja. Når du gang
0: Da det 1-1
1: ja.
0: Vi prøver å se hva Åge mener Der står det
2: ja.
0: Stian!
2: Oi. Og jeg har alltid likt Åge
1: ja.
2: Du var veldig god til å se seg Kom igjen nå, nå det 2-1
0: 2-1 til Stian
2: ja.
0: Hva tror dere Åse mener? La oss se
2: Kom igjen,
0: dere klare?
2: Ja.
0: Åse skriver ja.
1: Kan jeg si at Stian har reist opp? Ja, ja, det lov å si det?
0: Stian nå stående ja. I studio
2: ja.
0: Og Åse skriver
2: ja, Stian! Ja.
0: Velkommen tilbake, Stian.
2: Åh, var det ikke deilig å være tilbake da? Jo da.
1: Da vet jeg at alle våre lytter kvinnenedlatende, og det kan jeg vet ikke helt hva jeg synes om det.
2: Ok, du skal vel sitte helt stille I båten, Petter Billvar. Vet du hva? Lukk den lille munnen din, for nå det verdens

0: her på P5 så skal du straks få høre dama som gjorde at jeg fikk lyst til å ta meg et bad i gull. Så dere Tate McRae på Lollapalooza og bare satt seg ned i et badekar full av gull?
1: Ikke sant? Det er jo helt sånn det er det du gjør hver fredag.
0: Ja, det er det jeg skulle ønske jeg gjorde hver fredag i hvert fall. Du får en straks her på P5 med Just Keep Watching.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savannah med Z.
14: Det er litt
15: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
14: Ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Mer til overs.
16: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: filter. Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: Dette frokostshowet.

0: I løpet av helgen som kommer nå, så kommer det til å bli begått en del synd, både planlagt og uplanlagt, tror jeg. Så det kan være greit å skrifte litt på forhånd, bare for å få ut noe av det gamle, er det?
1: Ja, det er smart. Så få inn dine synder på p5.no. Og så skal vi straks til en kvinne som egentlig har et godt tips da, til andre som vil irritere gubben sin.
2: Er ikke det bare ved å være kvinne?
1: Nei. Pass deg veldig du nå, Pigger.
0: Nå må ikke du komme med flere tips, Petter, for det skal komme noen ordentlig gode her. Noen grove tips.
1: Yes.
0: Straks.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du.
3: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Men når neste VM?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: kan blant annet glede deg til å høre den dama som har kanskje best ordforråd i hele musikkbransjen, tror jeg. Altså Taylor Swift. Det ikke alle som skriver låter om Opalit. Nei. Edelstenen Opalit.
1: Ikke sant? Men denne her kan det.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering?
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Nei,
13: Halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei.
12: Hvor lenge det til du skal av?
13: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
13: det. Gjør det beste ut av det.
12: Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
13: Ja, den går den.
14: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
15: Du, Nå fikk jeg en lys idé her.
16: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
18: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka tikker mot helg.
1: Det betyr at Vidar Lilleberget er klar for å ta over.
2: Ja da, det skal varmes opp til fredag, og etter jobb fredagsstemning, for det er jo det som er den aller beste stemningen.
0: Ja.
2: Hos meg også, og jeg ønsker meg selvfølgelig fredagshilsener, for fredagstogene skal gå. Utover både formiddagen og ettermiddagen, så send en snap, videosnap gjerne, hvor du roper fredag!
0: Fredag!
2: Eller, ja, hvordan du selv ønsker, P5 hit setter vi på Snapchat.
0: Du får kose deg, Vidda.
2: Takk.
0: Dette her Bella Kay, I love it, I love it, I love it. God helg.

0: FM-lunsjen på ukas aller beste dag. Hvilken dag var det igjen, Amelie?
1: Fredag!
0: Er du enig, Bo?
2: God fredag!
0: Ja, det er fredag, ja. Mathilde, hva sier du?
3: Fredag!
0: Ja, riktig, og så har vi med oss Jan her.
4: Endelig fredag! Fredag!
0: Det er ukas aller beste dag, og fortsett å sende meg hilser. P5 Hits setter vi på Snapchat for å bli med på fredagstogene.

Tobias Steen solgte ut Oslo Spektrum han på under et døgn. 6. mars skal han fylle Oslo Spektrum som har plass til 10.000 mennesker for aller første gang. Og jeg hadde jo håpet litt på en ekstra konsert I og med at konserten hans ble så fort utsolgt. Men nå skal ryktene ha det til at han skal lage en egen festival akkurat som Karpe gjorde. Neste sommer, og det skal skje altså I Oslo på Bjerkebanen. Og så vet vi ikke så mye informasjon enda da, men det blir spennende å se hva Tobias Steen får til fremover. Du får han her på P5 Hits med Fy faen, du deilig.

0: neste sommer. Du fikk Tobias Sten på Peppa Pig, som musikken fortsetter veldig snart. Neste låt ut Alex Warren sin Fever Dream. Og så skal du rett etterpå få Blinding Lights av The Weeknd.
1: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hallo?
12: Hvem du?
11: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
12: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I butikk og på nett. Savannah.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savannah med sett.
17: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
18: Ja, til slutt, Sten Roar.
19: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
20: Det litt...
21: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
20: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
22: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

Dette var jo introlåta. Og jeg husker også at oppfølgeren kom, altså Toy Story 2. Også den var veldig, veldig bra. My name is Woody. This is my spot. I am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. Men visste du at de nå er på film nummer 5? Og mange av de samme skuespillerne, altså Tom Hanks som Woody og Tim Allen som Buzz Lightyear, returnerer i film nummer 5. Og så er det noen nye stemmer selvfølgelig, og så har Taylor Swift vært med på å skrive noe av filmmusikken. Blant annet den her, I knew it, I knew you.

0: feire et bursdagsbarn her på Peppa Mix I dag. For en av våre største DJ'er, Kyrre, også kjent som Kygo, fyller 35 år I dag. Så den til deg, Kygo. Ja, nettopp der var det. Ja. Vi skal feire Kygo vi, med en av hans hits sammen med Erling Braut Haaland. Kygo jo rett rundt hjørnet.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bakke.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
12: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. KM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Hei!
15: Hei!
14: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
14: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
15: Ja, men det jo bare sånn det det.
14: Skal du begynne, eller skal jeg?
15: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
14: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
15: Jo, bare bra, takk.
14: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
15: Ja, Henrik heter gutten som en pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
14: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
15: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: kylling, noe som også catchy, er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
2: Kygo, ja.

0: Isabel Rad sin nye reality-serie Behind the Curtains har premiere I dag.
1: Jeg dritt lei av TV-en min. Nei, jeg har ikke vært I kontakt med en gjøk, ok?
0: Jeg gleder meg til å følge mange millionær. Isabel Rad, som jo nå har flyttet til Dubai etter at hun tjente seg søkkrik da, på sosiale medier. Den nye reality-serien har premiere på Prime Video I dag, altså, og følger blant annet henne og kjæresten Jax

0: minutter har jeg en skikkelig god gammel slager til deg, altså. Vi skal få Nelly og Kelly sin dilemma. Men først ut Amanda og Delara. Sjelen neste. Bare å glede seg.
1: Jeg litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Hallo?
20: Hvem du?
19: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
20: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
21: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
20: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
19: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
20: Ut året, sa de.
21: Ut året, ja.
19: Ut året?
22: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
23: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P5-hits ny musikk fra Ariana Grande.

Vi må snakke om en kinopremiere veldig snart, for det en norsk artist som debuterer som skuespiller på kinolerretet, og hun overbeviser, altså. Hun har allerede vunnet pris i Cannes. Mer om det etter Say My Love av Kygo og Ellie Goulding sin Burn. Og du, god fredag!

0: Jentene mine synes det veldig flaut når jeg sender en lyd til dere. Men god fredag!
1: Fast. You know we finally here, right?

0: vill med Vida Lill. Det det musikkduellen vår heter akkurat nå. Finn frem telefonen din og bli med og stem på chill eller vill musik I dag. Kan du välja mellan den här? Limp Bizkit. Behind Blue Eyes spilte jo på Tons of Rock det her I sommer. Ellers kan du få det litt mer crazy. Med Crazy in Love. Du bestemmer hvilken låt vi skal høre oss av. Du stemmer på Snapchat, P5 Hits heter vi der. Og stemmer du enden på Beyoncé eller på Limp Bizkit. Crazy in Love eller Behind Blue Eyes. Stem nå, skal du få fasit veldig snart, sammen med Full og Fin fra Synnebo.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar seg resten.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
16: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
15: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
16: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
15: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
16: Har vi egentlig noe valg?
15: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
16: Hater vinter, jeg.
15: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
16: Ja.
17: VG, dagen ikke helt den samme uten.
18: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
19: Ja, kvittering.
20: Nei takk du.
21: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
22: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Sitt i chill eller vill med Vida Lill. Og du fikk i dag velge mellom Limp Bizkit, Behind Blue Eyes eller Crazy Love av Beyoncé. Og du stemmer altså på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Luana, en av de som har meldt meg, og i dag hun med flertallet. Hun har stemt på
1: Cheap, Behind Blue Eyes.
0: Behind Blue Eyes.

snakke litt sånn chill stemning nå på fredags formiddagen, og det passer jo egentlig godt det, for det jo ordentlig nå klokka 3-4 hvor festen egentlig starter. Så her får du Limp Bizkit's Behind Blue Eyes.

0: Teddy Swims på P5. Kommer jo til Norge og Unity Arena I mars. Og en annen artist som jeg ønsker meg til Norge igjen, som jeg håper snart kommer, Olivia Rodrigo. Du skal veldig snart få hennes nye låt Drop Dead. Men først ut, Bausa og Magnetic neste låt.
1: Oi, hei, hvem du?
2: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
1: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
2: Åja, velkommen.
1: Takk. Har du vært her lenge, eller?
2: Ja, siden I sommer.
1: Ja, det såpass, ja.
2: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
1: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
2: Hvertfall ut året.
1: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
11: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
12: Det litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
14: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
17: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
17: Ja.
16: Alle modeller?
17: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
17: Vi tar bilen min.
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savannah med Z.
20: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

Mange har allerede begynt å spekulere I hvem som vinner Grammy for årets låt neste år, og veldig mange, I hvert fall I de videoene jeg har sett, de peker på den låta her, kommer I hvert fall til å bli nominert, og så får vi se om den vinner da. Ny musikk på P5, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
3: Gjør det best ut av det,
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
7: Nei, det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
13: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
14: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
13: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
16: Ja, kvittering?
17: Nei takk du.
12: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: rop og show. Skal få sin drømmehelg oppfylt. Men hvordan ser egentlig den ut?
1: Barnefri!
2: Oi, blir det
3: sånn. Hva sa du for noe, Peder?
2: Blir det sånn.
3: Hva det han prøver å si?
4: Den siste lyden der skjønte jeg, men den første hørte som hun først var på diskotek, og så inn på soverommet.
2: Ja, det pleier å starte sånn. Først på diskotek,
4: og så soverommet.
3: Ja, nei. Sett deg rolig ned før du blir skadet. Det som skjer ofte når småbarnforeldre har barnefri, at de...
4: Sover.
3: Sover ut, ja, det riktig.

0: helga alle sammen. Selv skal jeg jobbe I helga. Så hvis noen skal ha taxi på Verneren, så må kring meg. God helg!
1: Fast. You know we finally here, right?
2: Where are we?
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
3: Vi har tatt over!
4: God fredag! Fredag! Og det var taxisjåfør Jan, altså, I Verneren der, hvis du trenger en taxi I helga. Vi også med oss Luana, som gjør ungene sine litt flaue.
5: Jentene mine synes det veldig flaut når jeg sender inn lyd til dere. Men... God fredag!
4: Helt riktig, og Thomas også med oss.
6: God fredag!
0: God helg!
4: God helg, fortsett å sende dine

0: ballett skal du få ny musikk fra Karpe.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden må du love å si hei.
0: Karpe for life i spillestammen.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Men først ut. Bloodline om bare noen minutter.
2: Oi, hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja, velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
6: Mamma, hvor pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
4: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
15: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
16: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
15: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Endelig fredag, endelig helg. Du hører på Peffen Hits. Her skal Dagny gjøre seg ferdig. Vi var på plass under Carpe World på Ekebergsletta, og vi snakket jo selvfølgelig om fansen. Hva synes de egentlig om festivalen?
1: Åh, det så lett å være bedre kjell i leiligheten din. Det så lett å være bedre kjell i leiligheten din. Det så lett å være bedre kjell i leiligheten din.
2: Nei, det var jo helt fantastisk stemning. Det vil jeg nu påstå å si.
3: Det var veldig overraskende å se Madcon. Det var ikke, ikke forventet i dag i hvert fall. Det var, det var ganske sjukt å se.
4: Jeg tenker også det å få fram Vinny fra Paperboys, og så kommer bare Madcon ut på her og synger, er jo ganske vilt at de klarer å få til, liksom. Det er jo helt sykt.
2: Man har jo liksom vært på Carpe tidligere, og man vet jo at de kan lage et helt sykt show. Så nå når man kom hit og det var Carpe World, så var vi jo litt spent på hva vi kom inn på, men det toppet seg helt. Ja.
3: For min del så er det første gang å se Carpe live, så jeg trodde jo, når jeg hørte Carpe World, så tenkte jeg, ok, kanskje det litt større enn de vanlige konsertene, men for

at skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: sommer giftet han seg, Ramon. Og da tipper jeg det var fest til soloppgang. Det skal få Ramon veldig snart her. Aldri hjem før soloppgang. Det blir også skateboard av Avril Lavigne.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjøtte meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Extra! Du drar alltid på litt ekstra.
2: Extra! Extra!
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
6: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du enten så flytter du den boden, eller så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hei!
15: Halla!
14: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
14: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
14: Nei.
15: Hvor lenge det til du skal av?
14: Seks stopp.
15: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
14: det. Gjør det beste ut av det,
15: Skal jeg begynne?
14: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det på ungene?
14: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
14: Ja, den går den.
16: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

statsminister Jonas Gahr Støre har byttet ut noen ministre I regjeringen, og I dag så diskuteres det spesielt rundt den nye samferdselsministeren, Kamzy. Altså hun som har ansvar for alt av politikk om transport, veier, tog, trikk, bane og så videre. Og Kamzy, hun jo en utrolig flink politiker I Arbeiderpartiet, men hun har ikke lappen. Så da jo diskusjonen om hun vil være en stemme for bilistene og pendlerne I dette landet, eller ikke da. Vi jo en tross alt en god del som holder til på norske veier døgnet rundt, og som trenger gode og trygge veier å kjøre på.

0: Lunsjen siste fredagstog skal gå nå rett over klokka ett. Vil du være med på det, så må du sende inn din videohilsen nå, P5 Hits på Snapchat. Skal du veldig snart få Gale, ABC, FU og Tate McRae, Just Keep Watching.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
5: I butikk og på nett Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med Z.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
17: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Plus. You know we finally here, right?
1: Well, we.
0: It's Friday then. It's Saturday, Sunday.
2: Fredag.
3: TV Mids på Snapchat, send inn din fredagshilsen, sånn som Martha har gjort.
4: God helg.
5: God helg.
3: Og sånn som Vibeke har gjort.
4: Kanskje
3: lunsjen sitt siste fredagstog, men det fortsetter utover ettermiddagen, vet du, med Jasmine. En ordentlig fredagsbanger til deg nå. Dette Avicii, Without You.

0: som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
2: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
1: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
1: Ja, hos Optimere og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
2: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Hei!
4: Nei, halla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag,
4: jeg. Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei.
4: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det,
4: må du. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men, bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
8: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg?
10: Ja.
9: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Det litt...
12: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
11: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Gjør det billig!
16: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: alle I dette landet som har en helt strålende fredag. Jeg har fått den her fra Kent Werner.
1: Hallo? Ja, det fredag, men det hjelper litt den helgen her. Langt opp I Sandnessjøen. Skal du ha ut Sarsborg? Men god fredag, god helg alle sammen.
0: God helg, Kent Werner, og kos deg og kjør forsiktig disse 1000 kilometerne fra Sandnessjøen til Sarsborg.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Oda bare klemmer inn at
8: altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
10: Niks.
11: Hva med naboen, da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møte hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
17: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

Monkeys. Har dere fått med dere dette, eller? Det er jo sånn i musikken i 2026 at vi låner oss sjele litt av hverandre, eller artisten og musikkgruppene gjør jo det. Så jeg vil jo tro at Temper City har vært inspirert av Arctic Monkeys når de skrev denne låta. Du skal få den i sin helhet her. Dette er Self-Aware, Temper City.

0: slutten. Det Jasmin som straks tar over, men jeg rekker tre låter til, altså, for jeg skal takke for meg. Jeg har plukket ut Synnebo, Louis Capaldi og Gabriel Rios.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Nei, hør etter, da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen, Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
19: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
0: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
17: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
15: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Ja, da endelig helg, hele helgestart og inn I studio har Jasmin kommet.
1: Hallo. Hello, hello. God fredag.
0: God fredag. Noen spesielle helgeplaner du har?
1: Du vet den siste 10%en du har igjen etter å ha pusset opp en leilighet, hvor det 10% som igjen som du har tenkt sånn, ja, jeg gjør det senere.
0: Ja, den der den malingsflekken på bort på der og de listene som...
1: Kanskje den døra I gangen som aldri kom opp, men Nett. Som har ligget inne på gjesterommet I kanskje 3 år.
0: Du skal ha en sånn helg?
1: Ja. Ja, så det skal jeg gjøre I morgen, jeg skal fikse ferdig gangen, den ene gangen, starter der.
0: For en deilig følelse når du endelig kommer I mål, Jasmin.
1: Ja, fy fader, altså, jeg har snakket om det her I kanskje ja, det 5 år siden vi totalrenoverte. Og jeg en som egentlig gjør alt sånn til punkt og prikke, helt perfekt, 100% på dette prosjektet her, ikke deltatt.
0: Nei, men det, på et eller annet tidspunkt går du, altså jeg også pusset opp, og på et eller annet tidspunkt går man lei.
1: Du går så lei, og du... orker ikke mer sånn maksbokvitteringer og biltema og liksom
0: malekost. Jeg fikk helt sånn, jeg skal aldri male noe I hele mitt liv igjen.
1: La meg bare si ordet maskeringsteip. Ja, jeg lar det bli der.
0: Mindre maskeringsteip og mer av Jasmin etter klokken 2. Det blir blant annet litt av en hit. God helg. Vi høres igjen på mandag. Her Synnebo. Full og fin.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2, og Patrick Honningsvåg står klar med siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han i dag gjorde endringer i regjeringen, fordi Arbeiderpartiets mindretalsregjering trenger flere gode forhandlere i Stortinget. Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygård går ut av regjering, og de to sistnemte skal nå til Stortinget. KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret i eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landsstyremøte i dag. Høyre var med på å fjerne avgifter ut august, men har nektet å bli med på å forlenge avgiftskuttet. Den siste uken har vi sett dieselpriser på opp mot 30 kroner literen. Væpnet politi rykket i dag ut til kjøpesenteret CC på Hamar på grunn av en trusselsituasjon. De fikk raskt pågrepet en mann og sier det ikke er farlig for folk i området. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Morgen på P5, I Follow Rivers. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med, og så det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. When the day... Ja, det en stor, kjent låt. Jeg har spilt den en del ganger for deg her på P5. Spørsmålet bare, hva heter den? Du sender svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Du skal få den en gang til her nå. When the day... Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, fyr løs en snap til P5 Hits.

En stor låt fra musikkatalogen til Ed Sheeran, Bad Habits. Og vi skal fortsette å høre på store låter. Eller det vil si, jeg har med meg litt grann av en hit som du skal få lov til å leke deg med. Et sekund av en kjent låt som i dag høres sånn her ut. When the day... Spørsmålet hva heter den låta her? Det kan du svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg har et annet parti i låta som kanskje kan være litt hjelp på veien. Det høres sånn her ut. Mer enn det skal du ikke få. 10 minutter har du på deg nå til å gjette hvilken låt det vi skal frem til i dag. Send meg en videosnap eller lydsnap.

0: en banger fra Becky Hill og David Guetta der, Remember. Og jeg har også med meg litt av en annen banger. Et sekund av denne låta her. When the day... Ja, spørsmålet er bare, hva heter den låta? Vet du svaret? Så sender du det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. En annen del av samme låt høres sånn her ut. Det var det andre hintet som jeg hadde med meg til deg i dag, og nå har jeg fasiten klar. Før det så skal vi ta en tur inn i inboxen og høre fra Astrid. Hva var det du kom frem til?
1: Hallo P5, hallo. Imagine Dragons med Demons. Hilsen mamma og Samuel.
0: Mamma, Astrid og Samuel sier Demons. Gunn-Mari.
2: Hei. Nå får vi hørt av Dragons. God helg.
0: Dragons er forslaget til Gunn-Mari. Tia.
3: Demons med Imagine Dragons.
0: Olli, hva tenker du av?
4: Imagine Dragons, Demons.
0: Woo! Woo! Med en liten woo på slutten der. Og det er bare å gratulere. Demons er riktig svar i litt av en hit i dag. Og gratulerer også til resten av inboxen som har svart det samme.

0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering.
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
4: Wow, that's a fat idiot.
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
8: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
9: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
8: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
9: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
8: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
9: Har vi egentlig noe valg?
8: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
9: Hater vinter, jeg.
8: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
9: Ja.
7: VG, dagen ikke helt den samme uten. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
12: Kjente norske profiler som har valgt en litt annen vei.
13: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
12: Alternative Norge. Premiere 16. september på Viaplay og TV3.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra!

Jupiter, og det ganske grått, og det regner utenfor studievinduet mitt I dag, men jeg skal gjøre mitt aller beste på å I hvert fall prøve å gjøre denne fredagen her litt mer fargerik. Vi skal la fredagstoget gå I dag, og du kan skaffe deg billett ved å rope fredagen inn på en lydsnap, eller en videosnap til P5 Hits. Send det til meg. Her

0: Musikken fortsetter straks med gutta I Bausa. Nå det klart for nyheter.
1: Prinsesse Astrid død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn I dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat to uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten. Aftenposten skrev at hun ikke har førekort.
2: Det var noen som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige I livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene I hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travel opptatt I sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

En deilig både sommerlåt og fredagslåt fra gutta I Bausa. Du hører Magnetic. Jeg heter Jasmin Memod. Selv om Karpe legger opp I 2028, så håper jeg virkelig fortsatt at de fortsetter å stille opp med musikken sin når det trengs I store markeringer, eller under store markeringer. De spilte jo en vakker versjon av Påfyll under 22. juli-markeringen, og nylig så hyllet de Kong Harald på Slottsplassen med både en nydelig, sterk, fin tale fra Magdi, og de spilte denne låta

britiske Sienna Sparrow. Med Die on this hill. Hva skal du bruke helgen på? Hjemme hos meg så skal vi endelig ferdigstille et 5 år gammelt prosjekt, nemlig prosjekt Total Renovering. Ja, vi er 95% ferdig, og så er det alltid den siste 5%-en man aldri helt gidder å gjøre noe med. Altså, det er liksom levelig, det er ikke noe som er krise. For vår del så er det som mangler nå å male over småsparkelområder på ulike vegger. Det er et ekstra strøk på lister, det er å henge opp noen lamper, det er å montere dører på ulike skap vi har. Og nå har min fantastiske mann Alex og jeg blitt enige om å gjøre en liten ting hver uke fremover. Så vi skal starte nå med å montere dører på skoskap og jakkeskap I gangen. Og så har vi endelig også fått bestilt, og vi har mottatt de helt spesielle designerhåndtakene som skal monteres på så. Så vi I gang! Hva skal du bruke helgen på? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: ekstra også blir 20 år. Ja. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
3: Hei!
4: Nei, halla, halla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
4: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
3: Gjør det beste ut av det,
4: Morgan. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
8: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
9: Wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

vært en ordentlig bra säsong. Altså, det har jo vært nydelig vær her I Norge. Det en sommer jeg ville valgt å campe opp til flere ganger og kanskje reise på sånn campingturné, så hadde det faktisk vært denne sommeren her 2026, og så krysser jeg fingrene for at vi får en enda bedre sommer og varmere sommer. Jeg en av de som elsker varm sommer, og du kanskje potensielt får enda mer av det. Så det kan du trøste deg med mens du rydder det unna for sesongen, Elisabeth. Nå, Taylor Swift.

0: Med Beautiful Things her på P5. Vi skal straks til Bruno Mars, ikke en låt av han, fordi før han ble en superstjerne selv, så skrev han musikk for andre store stjerner, og en av låtene han skrev ble en gigahit, og du skulle aldri tro at det Bruno Mars som står bak den som en av låtskriverne. Den ligger klar I dagens køklassiker som kommer din vei etter Alex Warren her, og Jelly Roll med Bloodline.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Det litt
6: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt ja,
5: ja. Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt Kun 12,90 hektom hos Europris
7: I butikk og på nett Savannah
8: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah
9: Ja, selvfølgelig
8: 30% på bukser og jeans?
9: Ja
8: Alle modeller?
9: Ja
8: Ja, så hvorfor vi her da?
9: vi tar bilen min
8: Ja
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
11: Savannah med Z.
12: Oh, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, Siden I sommer
12: Ja, det såpass, ja
13: Ja, de satte meg ned hit Og så låste de
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her da?
13: I hvert fall ut året
12: Ut året
14: Ja, siden april har vi låst prisene På en rekke produkter Og nå kutter vi prisen på enda flere Og låser dem også, ut året Rema 1000, alltid lave priser
15: Støvtørking
16: Overvasking
15: Rengjøring
17: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com
19: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: oss med en medmod. Nå det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Vi skal til Bruno Mars, som for mange en kjent artist som han føler at har vært evig lenge i dette musikk-gamet, og det har han jo på et vis. Han fikk jo sitt store gjennombrudd i 2010, men før det så det ikke så mange som vet at han skrev låter for andre store artister, og en av de Flo Rida. Ja, jeg tror du blir overrasket når jeg så forteller deg hvilken låt det var han skrev, eller var med på å skrive. Det låta Right Round. Og den bunner jo i låta You Spin Me Right Round Like a Record av Dead or Alive, som fra 1985. Og det var via den låta at Bruno Mars spontant lagde en første versjon av Right Round. Og det gjorde han ikke alene, han gjorde det sammen med blant annet låtskriver Philip Lawrence. Og så fikk de også på artisten Keisha på vokal, som ingen visste hvem var på den tida. Og selvfølgelig også Flo Rida selv. Så ble det til denne låta her, som ble en mega hit.

0: Mark Amber, Volong, together. Dette er P5, heng på for Kygo og Kygo jo.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Kjære deg Ekstra.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Nå er det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering?
8: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg, nå.
2: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke heller. Du heller. Ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo

Jasmin her. Det fredag, og du har sikkert brukt hjernen din en god del allerede, og kanskje gjennom hele uka. Jeg skal be deg om å bruke den en aller siste gang. Du skal få ukas siste hjernetrim. Vi skal I gang med lytteprøven etter nyhetene klokka fire, og hvis du har lyst til å bli med på det, så anbefaler jeg deg å for det første bli værende, og å legge meg til på Snapchat. P5 mitt heter Irene. Nå

0: Riktig god fredag. Klokka fire, og Patrik Honningsvåg står klar med siste nytt.
1: Prinsesse Astrid død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat to uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten. Aftenposten skrev at hun ikke har førerkort.
2: Det var noen som minnet meg om at Trygve Bratteli ikke hadde førerkort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige i livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travel opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: En minneseremoni nå i gang ved World Trade Center i New York på 25-årsdagen for terrorangrepet som drepte rundt 3000 mennesker. Det blir også holdt 6 minutter stillhet for å markere tidspunktene da flyene styrtet og bygningene raste sammen, og 1 minutt for å hedre de som har dødd av sykdommer relatert til angrepet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Loreen og Tattoo her på P5, hvor det er klart for ukas aller siste hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Synnevo som er på plass med låta si Full og fin. En låt som, jeg vil si, kanskje for aller første gang ikke er om kjærlighetssorg, men er om å lage, eller la forelskelsen blomstre i takt med promilla. Hun synger i hvert fall om en fyr, men hvilket tema synger hun at han prater om? Det vil jeg at du skal høre etter og rapportere tilbake til meg, og det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Legg meg til som venn hvis du ikke har gjort det enda. Det har du litt tid på deg nå til å gjøre. Spørsmålet som jeg vil at du skal svare på, det er: hvilket tema synger Synnevo at fyren hun synger om prater om? Hvilket tema er det? Ja, spiss ørene, for her er hun med Full og fin.

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten, den har jeg I hånda. En låt og en oppgave til låta har du fått I dag, og det Synne Vo som har sunget Full og fin. I denne låta her så synger hun om en fyr, men hvilket tema synger hun at han prater om? Svaret, det har du hatt muligheten til å låse inn ved å sende meg en snap til P5 Hits. Vi starter med deg, Kent Werner. Hva hørte du?
1: Hei, sånn.
0: Hei, hei.
1: Han prater om politikk. Ha en fin fredag.
0: Tusen takk. Om politikk, sier Kent Werner. Ingrid, hva sier du?
2: Han prater om politikk, han, gitt.
0: Det gjør han, gitt. Kanskje vi får se. Erlend, hva hørte du?
3: Snakker om tema politikk, gjør Synne Vo I sangen Full og fin. Takk for meg. God fredag.
0: Takk til deg, Erlend. Helt til slutt her. La oss få med Tommy også, da.
4: Ja, Lili. Hvordan tema da en mann I Synne Vo sin sang snakker om?
5: Politikk.
0: Slutt da, jeg kjenner de eggestokkene mine. Herregud! Ok, skal vi sjekke om du har rett her? Jeg elsker barn. Ok, la oss sjekke fasiten.
6: Jeg skjønner hans blikk, han prater politikk. Denne mannen så komplett.
0: Ja, Lili! Og resten av inboxen, det bare å gratulere. Politikk det riktige svaret I lytteprøven I dag. Vel gjennomført. Gratulerer med seier. Og så det en ny sjanse igjen da, på mandag til samme tid. Da gleder jeg meg til at du skal bli med og lytte deg gjennom igjen. Nå, ny musikk fra Olivia Rodrigo.

0: Takk.
1: Jasmin her, det en person som kanskje burde tenkt litt før han prater sånn som Astrid synger her, så tror jeg det forskeren eller forskerne som har oppkalt noe helt spesielt etter Taylor Swift. Hva det de har valgt å oppkalle etter henne, det skal du veldig snart få vite, bli værende. Vi skal først til Shakira og Burna Boy med deg og deg.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
6: Ja, selvfølgelig.
5: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
5: Alle modeller?
6: Ja.
5: Ja, så hvorfor vi her da?
6: Vi tar bilen min.
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med Z.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
8: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, men det jo bare sånn det det.
8: Skal du begynne, eller skal
9: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
8: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
8: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
8: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Så det...
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du.
6: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

Jasmin her. Taylor Swift har fått et insekt oppkalt etter seg. Det en plantespisende, eller et plantespisende insekt som nylig har blitt oppdaget av noen forskere. Den hør nå, bleik, gul i skallet, med noen sånne antydninger til noe rødt mønster. Og for folka på dette laboratoriet her som oppdaget dette insektet, så var det tydelig. Det var klart. Det minnet jo selvfølgelig om Taylor Swift, sitt blonde hår og den klassiske røde leppestiften hennes. Så dermed så ble altså denne her døpt til, ikke Taylor Swift, men til Swifty Phyllis. Altså, this is a first for me. Jeg har aldri hørt om et insekt som har blitt oppkalt etter et ekte menneske. Men, vet du hva? Creds til de forskerne, altså. Jeg må si, kule forskere. Føler jeg litt sånn Gen Z-forskere. Kanskje litt millennials, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har med meg Taylor Swift denne timen. Du skal få Opalite rett før nyhetene klokka 5. Nå til ny musikk fra Leonie. Dette her Don't Worry.

0: Swift I Phyllis heter det, og hun heter Taylor Swift. Hun på plass her ganske snart med Opalite.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmakker.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vel av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
18: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
20: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Et minutt over fem klokka, og Stine Strander står klar med siste nytt.
1: Det et stort tap, sier kong Håkon om at prinsesse Astrid i dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat to uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre i familien. Alarmen som ringte i Oslo Domkirke da det var ett minutt stillhet for kong Harald under gravferden, var fiolinisten Arve Tellefsen sin, og han sier til Aftenposten at han beklager på det dypeste. Tellefsen sier han hadde satt telefonen på flymodus, men hadde glemt å skru av alarmen, og han tror kong Harald hadde forstått det, og legger til at det ikke alltid like lett for eldre å skru av telefonen. Det var trusler mot DNB som førte til en væpnet politiaksjon i Hamar tidligere i dag, men politiet vil ikke si hva truslen gikk ut på av hensyn til etterforskningen, melder Hamar Arbeiderblad. En mann ble pågrepet etter kort tid. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

med å legge opp for Karpe sin del litt sånn offisielt, for inne på Instagram nå så har de byttet navn fra Karpe World, som tidligere nå i det siste har vært brukernavnet deres. Nå heter de Karpe The End, som i The End. Jeg har i hvert fall klare for deg her straks med Karpe for Life.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Ja, hva skal vi gjøre når Karpe gir seg i 2028? Det er jo faktisk underkant av 2 år til. Og de har jo i dag byttet brukernavnet sitt på Instagram fra Karpe World og over til Karpe The End. Så det blir spennende å se da hva de koker opp videre. De skal ut på denne turnéen sin. Men spørsmålet er, kommer det ny musikk i forbindelse med det, eller kommer de til å turnere rundt med alle de 100 låtene de slapp på veldig, veldig, veldig kort tid? Vi får se. I kveld så skal vi i gang med P5 Top 40. Håper du har lyst til å bli med. Det er klokka 8. Da kommer jeg til å ta med ny musikk fra Marstein, for han har et samarbeid nå sammen med Tobias Rahim. Og det skal jeg spille for deg der. Så bli med klokken 8 i kveld her på P5.

0: bli værende. Det blir flere av de. Jeg har Pink på vei her med Get the Party Started etter Delara.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Støvtørking!
13: Overvasking.
12: Rengjøring.
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
16: Alle modeller?
15: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
18: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
19: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: dette P5 Hits nå med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Glad deg Ekstra.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Det er litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Når til overs...
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Nei,
8: hallo. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
8: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå. Nei. Hvor lenge dette du skal av?
8: Seks stopp.
7: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
8: Gjør det beste ut av det.
7: Skal jeg begynne?
8: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det på ungene?
8: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
8: Ja, den går den.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ja?
12: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
11: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
12: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
13: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
14: Byggtorget.
13: Vi snekkes.
2: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

6, det betyr at Tine Sandøy straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre med deg denne fredagskvelden. Jeg skal ikke forlate deg helt. Jeg tilbake igjen I P5 Top 40 klokka 8. Da skal vi telle ned de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Og så har jeg selvfølgelig med meg et par låter som trender denne uka her. Nå, Key & The Crow, I'll Be Waiting.

FM Hit, hvor jeg, Tine, endelig på plass nå klokka 6. Jeg litt hes I stemmen I dag, det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har hatt en liten runde med forkjølelse, det hører jo høsten til det, men bear with me. Jeg håper at du holder ut det. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste på å holde både stemmen og musikknivået her oppe. Og da passer det fint at vi starter fredagskvelden sammen med Ariana Grande. Det jo en av mine favoritter, det. Hate that I made you love me, for du på P5.

Taylor Swift med Ready For It fikk du her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg fram til 8 i dag. Så heng deg gjerne på, for målet for kvelden det å sette den ultimate fredagsstemningen. Og hvordan gjør man det? Hvis du skal tenke deg noen stikkord for fredagskveld. For min del det stemning, det musikk, og det attpåtil gåsehud. Og gåsehud, det hadde jeg nok av i sommer, når vi delte den her nasjonalitetsfølelsen. Altså, det en stolt sommer vi har hatt i forbindelse med VM, og jeg klarte å slenge meg på, jeg også, som ikke fotballinteressert. Så det her ble faktisk lyden av fredag for meg i sommer. Så jeg håper vi kan dra den med oss litt inn i høsten også. Det selvfølgelig Kygo og Lyng med

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Kygo, jo.

0: Fredag betyr god musikk, og det det mer av på etter deg. Blant annet den nye slageren fra Temper City, Self Aware, skal du få etter den her. Gutta i Bausa, de tar deg med på en musikalsk reise. I låta Siv Magnerik, den klar i Spillestad om bare 4 minutters tid.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
7: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
6: Tirsdag da? Nei.
7: Onsdag?
6: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
7: Hva med?
6: Nei.
7: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Hei Helle.
15: Hei.
14: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
15: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
14: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
15: Det stemmer.
14: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: straks får du en låt som beskriver akkurat det jeg vil bli på en tur på barn I kveld, nemlig Synnevo sin full og fin. Blir ikke bedre helgen det, vet du.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
3: Extra, Extra.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

I dag kom en trist nyhet, for noen I hvert fall, men ikke for meg. Freya har nemlig sagt at 100 år gamle sjokoladen deres, Monolith, den skal ut. Den skal ut av produksjonen og kommer ikke tilbake. Det synes jeg gir helt mening. Altså, det her jo den onde tvillingen til Troika, og jeg har sett få nok mennesker spise Troika I mitt liv. Jeg har I hvert fall ikke sett noen spise sjokoladen Monolith. Så det her, jeg føler at landene reagerer som fedre gjør på meldinger. OK, tommel opp.

0: sant det at det regner I Oslo I dag, men det stopper ikke oss fra å høre mer god musikk. Kygo, Khalid og Griffin blant annet på vei med Save My Love skal også få en throwback fra Ed Sheeran etter hvert, vet du.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
8: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
7: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
11: Tirsdag da?
12: Nei.
11: Onsdag?
12: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
11: Hva med?
12: Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
15: Sunnkost.
16: Hei, Helle.
17: Hei.
16: Du trykket først på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
17: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
16: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
17: Det stemmer.
16: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Ja, det vondt å stå i, vet du. Når hele landet stille. Men din mobil, den bestemmer seg for, nei, vi skal ikke være stille, nei. Vi skal ha en alarm, vi, akkurat nå. Og nå har synderen stått frem. Det fiolinisten Arve Tellefsen som innrømmer at det var hans telefon, og han beklager selvfølgelig på det dypeste. Han hadde glemt å skru av alarmen, som minner han på medisinering. Det var altså ikke alarmen som skulle minne han på at det var tid for ett minuts stillhet, sånn som jeg har mistenkt litt grann. Han mener at kong Harald ville hatt forståelse for hendelsen selv, og det jeg også ganske enig i. Jeg synes det litt trist egentlig at han følte at han måtte komme frem som gjerningsmannen bak denne telefonalarmen. Men sånn har det altså blitt. Man refses for det meste her i 2026. Jeg i hvert fall personlig tilgir Arve Tellefsen for denne mobile alarmen. Feil kan skje. Og jeg synes at det skal vi la gi slipp på nå. Takk for at du kom frem i lyset, Arve Tellefsen. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: helt komplett, og det selvfølgelig ingen unntak I dag. Jeg, Tine, blir med deg videre og spiller på den beste musikken jeg har. Stella Lefty, for eksempel, hun på vei med denne bangeren her. Og ikke nok med litt country-svung, du skal også få en deilig seiers-anthem nesten fra sommeren som har vært. Det Shakira og Burna Boy sin Die Die blir altså ikke lei av den der. Den på plass hos deg om bare 4 minutter.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Men når det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei!
4: Nei, holla, holla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
3: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
3: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
3: Hvor lenge det til du skal av?
4: Seks stopp.
3: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
4: det. Gjør det beste ut av det,
3: Morgan. Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
3: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
3: Sant det.
4: Nei, faen.
3: Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
2: Det litt...
6: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Ja, ja.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: McRae er på vei, nemlig Just Keep Watching om 4 minutter.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.

0: Gjør det billig hos Extra.
1: Tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
18: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
17: Tirsdag da?
18: Nei.
17: Onsdag?
18: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
17: Hva med?
18: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Steinsprut,

Alle har jo fått med seg at Karpe gjør en, hva skal man si, ender karrieren. Ja, det et for ferskt sår på en måte til at jeg skulle bli revet opp igjen av dem når jeg åpnet Instagram i dag. For de har jo het Karpe World lenge, altså denne festivalen som de hadde i sommer. Men nå heter de noe helt annet. De har nemlig endret navn til ikke Karpe Diem, men et ordspill på det, nemlig Karpe The End. Au, det ble veldig ekte, veldig fort, igjen, og jeg var ikke klar for det, det må jeg innrømme.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hei!
9: Nei, holde, holde. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei, nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
9: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
9: Vi gjør det best ut av det.
8: Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det på ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
10: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Det er litt...
13: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
14: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
16: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

trodde Sara Larsson med Midnight Sun var bra, og da det bare å forberede seg, altså, fordi det her en slager av de sjeldne. Jeg ble så forelsket i den låta her det året den kom. Det var i 2022, og det var sangen til Armenia i Eurovision. Men, let me tell you, for 4 år siden var den låta her på en måte mitt svar på sommeren. Den var i alle spillelistene mine. Jeg dro den med meg på vei til festival. Du vet når du må gire deg selv opp. Da var det her min sang, liksom. Dette min sang, bortsett fra at den Rosalind sin, men det går fint. Du, jeg heter Tine, og jeg er på vei hjemover, jeg må si det. Men ta det helt med ro, fordi Jasmin er klar for deg rett rundt hjørnet. Hun skal glede deg gjennom P5s topp 40, så det blir mye mer god musikk å vente også.

0: BFM Hits.
1: Dette er BFM Top 40.
0: Med Jasmin Memod.
2: Da vi endelig I gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på Norsk Radio. Jeg heter Jasmin Memod. Før vi går I gang med denne ukas liste, så skal vi ta et lite tilbakeblikk på forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med de norske gutta som har blitt internasjonale det siste halvåret. Det Bausa med Magnetic.
0: Forrige

Klarer Shakira og Burna Boy å forsvare førsteplassen også denne uka her med låta si Die Die? Det det vi skal finne ut av. Velkommen skal du være til PFM Top 40. Her det naturlig at vi starter nederst på plass nummer 40. Der finner vi Delara, som har en låt som passer ypperlig. Hvis du nå har et bilde på telefonen din, for eksempel, av himmelen som rosa eller farget i andre farger som du har lyst til å poste på sosiale medier og trenger en låt å legge over, da det denne her du velger. Dette himmelen.

0: I forrige uke spilte de på Rockefeller Street Boys, som jeg har hatt muligheten til å oppleve live tidligere. Og som virkelig imponerte meg med sin scenetilstedeværelse, for å si det sånn. De på plass nummer 39 denne uka her med Misforstått, og rett over finner vi Bibi Rexha med New Religion.
1: Top 40.
2: Hei, Helle.
3: Hei.
2: Du trykket vist på en litt mistenkelig linke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
3: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
2: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
3: Det stemmer.
2: Dagens Hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
0: P5 Top 40
8: med Jasmin Nemo
0: nummer 38.

Når du hører ordet puls. Altså, er det mange ulike ting man kan begynne å tenke på? Du kan tenke på pulsen din som du har I kroppen. Du kan tenke på den kristne menigheten Puls. Eller så kan du tenke på det jeg tenker på da. Og det den norske popduoen Puls, altså barndomskompisene fra Oslo Vest. Det Peder Thomsen Nesvåg og det Markus Geving. Begge produsenter, låtskrivere og også artister. De har sluppet låta Gode Tider, de har sluppet låta Sånne som oss. Og akkurat nå I P5 Top 40-lista så ligger de inne på en plass nummer 36. Ja, med denne her. Dette

0: EDM møter kassegitar. Ed Sheeran. Sammen med Martin Garrix. Repeat It heter den og var en nykommer I forrige uke og har denne uka landet en plass nummer 35. Nå skal vi ønske velkommen tilbake igjen på lista igjen til Tobias Sten og låta Hånd I hånd på plass nummer 34.
1: Topp 40. Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Hvis blåkleder kutta løk... så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Når det mat?
7: Yes, får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sag!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
12: Ok, jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
11: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
12: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
11: Ja, så, litt anstrengt småprat, da.
12: Har vi egentlig noe valg?
11: Nei, gått noe på skivinter du, eller?
12: Hater vinter, jeg.
11: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
12: Ja.
13: VG, dagen ikke helt den samme uten.
14: Kan ett produkt tvette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
15: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da.

0: har lyst til å ha i mitt eget DJ-set. Turn the lights off på en plass nummer 31. Det betyr at vi nå har kommet til topp 30. Der finner vi en svensk tjej. Vi skal fly over til Stockholm. Ida Lova og svagare enn jag.
1: Topp 40.
2: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
3: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
2: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
3: Höfta, nu må du ringa Andreas.
4: Elkjøpbedrift ger inte bara hjälpen du vill ha, men hjälpen du trenger.
5: Ving presenterar hemresedagen.
6: Ja, där är du klar eller?
7: Nej, jag blir.
6: Du blir?
7: Ja, jag tänkte på det jag blir.
6: Nej, jo. Nej, men hallo.
7: Nej. Kom tillbaka. Nej, nej.
5: Beställ vinterns härligaste resa allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
15: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
15: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
17: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
18: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
10: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
3: Tirsdag da?
10: Nei.
3: Onsdag?
10: 13.25.
3: Vent, da skal Trine til tann.
10: Hva med?
3: Nei.
10: 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
0: P5 Top 40 med Jasmin Memo. P5
9: nummer 30.

Det er deilig at du fortsatt henger med, og hvis du akkurat hang deg på, velkommen skal du være inn I dette deilige musikkuniverset, hvor du og jeg får lov til å nørde så mye vi har lyst til, og kose oss med de mest populære låtene på norsk radio fra uka som har gått. Det 40 låter vi lytter oss igjennom, men vi har kommet til plass nummer 27. Der finner vi en dame som I år, nei det vel ikke I år, I fjor det, ga hun et av mine favorittalbum, nemlig The Art of Loving. Jeg kan høre på hvert eneste spor 10 ganger, uten å bli lei. Og en av de låtene, det denne her, So Easy, denne uka på plass nummer 27.

Tenk at dette her en av låtene som potensielt kan bli covret I TV2-programmet hver gang vi møtes, for der nemlig Oscar Bergård med, og han en av medlemmene I Golf, som har låta dette pørte her. Damn, du ser bra ut, og som på en plass nummer 26. Det betyr at det britiske stjerneskuddet Sienna Spiro, som mange sammenligner med en fremtidig Adele, potensielt, hun ligger rett over her på plass nummer 25 med en utrolig stor låt. Dette Great Expectations.

Vestlandet, plass nummer 24 med 12 to 12. Og nå skjer det noe veldig gøy I P5 med topp 40 her. Fordi vi skal snart til ukas klatrer, som vanligvis en låt som har klatret opp flest plasseringer siden sist, og som da blir kåret til ukas klatrer. Denne uka så det ikke en, men det to klatrere som på en delt status. Vi kan starte med den første. Leonie, hun på vei etter Taylor Swift.

0: Ukas klatrer har klatret hele 11 plasseringer siden sist denne uka, så det to stykker som deler denne statusen. Vi starter med Leonie. Gjør deg klar for Don't Worry.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
2: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
10: Ja, stemmer det. Ja,
9: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
9: Ja, det jo bare sånn det det.
10: Skal du begynne, eller skal
9: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
9: Jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
9: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
9: Absolutt, altså. Så det...
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
1: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra,
1: ekstra. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
15: P5 Top 40 med Jasmin Lemon.
16: Nummer 22.

land, og det vil si at vi nå inne I topp 20. Vi halvveis gjennom P5 topp 40-lista, og tida den flyr, altså. Så det når vi koser oss, og ikke minst hører på bra låter. Vi skal til ukas andre klatrer, for denne uka det to artister som deler samme status. Det Leoni, og det Stella Lefty, og det sistnevnte vi på vei til ganske snart. Lå på en plass nummer 30 forrige uke, en plass nummer 19 denne uka med Basten, og den låta, den

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hest?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Vi har kjøpt boblevann!
8: Se her, ja. Espen har fått seg

0: Boblebad.
1: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkere se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
3: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: Du en hund?
0: Nei
6: En elefant?
0: Nei
5: En brannbil?
0: Nei
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
7: av det?
0: Nei, mamma, du
7: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
8: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Dette P5 Top 40
13: Med Jasmin Memo
14: Nummer 18

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Jasmin her. Jeg hadde aldri trodd at et navnebytte skulle gjøre vondt I hjertet mitt. Spesielt ikke når det noen andres navnebytte. For da Karpe bytta instanavnet sitt fra Karpe World til Karpe The End. Han har knøyte seg I magen min, altså jeg kjente et stikk I brystet. Og at jeg gruer meg til de skal legge opp I 2028. Her som nå, Tame Impala og Jenny Dracula på plass nummer 16.

0: imponert over hvor god Kygo og teamen er til å sette sammen vokalistene som han bruker I låtene sine. Khalid og Griffin her, perfekt match I Save My Love. Nå til Delara og sjelen på plass nummer 14.
1: P5, topp 40.

0: Jasmin Vemod.
1: Ja, her det mye godt å blande I denne musikksnopposen min. Jeg har noen favoritter fra London. Jeg har noen gode favoritter fra Norge. Vi skal en tur innom USA, eller flere turer innom USA fremover her nå. Men først så skal vi bli værende I Norge. Ja, det et favorittgodteri for ganske mange. Der finner vi Kygo. Og Flow Kings sammen med Lyng, det ja, helt riktig, remixen av Kygo jo denne uka på plassen.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her kyrgårdsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det. Ja, bra.

0: låt av Sam Fender med Olivia Dean, men jeg oppdaget den på grunn av Olivia Dean. Og ble også automatisk bedre kjent med britiske Sam Fender. Rain me in på plass nummer 7. Nå skal vi til ukas sjette plass. Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P5 Top 40.
10: P5 Top 40. Med Jasmin Nebo.

Ramón fra albumet Ramuelo. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og jeg skal innrømme at sommeren lever bitte lite grann lenger med låter som denne her. På en femteplass, det betyr at Temple City har klart å forsvare fjerdeplassen sin fra sist. Dette her Self Aware.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei.
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
9: Hei!
10: Nei, halla, halla!
9: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei, nei.
10: Hvor lenge dette du skal av?
9: Seks stopp.
10: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
9: det. Gjør det beste ut av det, må
10: jeg. Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det på ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Nei, men for...
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
3: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Dette er PFN Top 40.
5: Med Jasmin Memo.
6: Nummer 2.

Til tross for at høsten her, så klatrer gutta I bausa oppover med sommerlåta si Magderik fra en tredjeplass til en andreplass denne uka. Det betyr at denne låta her, ja, har klart å forsvare førsteplassen Shakira, Burna Boy og deg.

0: De klarte å forsvare førsteplassen sin Også denne uka her Shakira og Burna Boy med deg, deg Og der var vi gjennom hele denne ukas liste Takk for at du har slått følge med meg I P5 Top 40 Jeg heter Jasmin Vevold og selvfølgelig tilbake neste gang med nye plasseringer Top 40
1: Lørdager fra 12 og søndager fra 5

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for, måtte, det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 85 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Men når neste VM?
3: Om fire år.
2: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Extra, extra.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det jo bare sånn det det.
13: Skal du begynne, eller skal
14: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Så det...
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Det litt...
19: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
18: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: kylling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?

0: Jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
3: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oh. Oh. Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden I sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Extra, extra.
2: Hei. Hei. Nei, faen, det deg ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå er det din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Storebrand presenterer et helt neppo.
6: Nei. Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
7: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
7: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
6: Hva med naboen da?
5: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
10: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
13: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
12: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift.
20: Og Temper City.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: 0-90-0-9. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da? Nei.
6: Onsdag?
5: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
5: Nei.
6: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
10: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: Nei.
3: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag
4: Hei mamma
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei
3: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
6: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Ekstra, ekstra.
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
14: Takk for dekkende forklaring.
13: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
15: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, ja, nå.
16: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
15: Ja. Yes.
16: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
15: Enig. Noen må si noe.
16: Men nå det din tur, da.
15: Jeg har ingenting.
16: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
15: Nei. Du?
16: Nei. Ikke heller.
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
23: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Oi, hei. Hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
15: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
16: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Hei!
4: Nei, holla, holla!
3: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
4: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
4: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
4: Hvor lenge dette du skal av?
3: Seks stopp.
4: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det, må
4: du. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
4: Ok. Hvordan går det på ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
4: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Når neste VM da?
9: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!